0: down.
1: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
2: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
3: Ne, non-stop sem poslušalec.
4: Imate dobre voditelje.
5: Poslušam Radio Kapris.
6: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
1: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
7: Brižna moja Istra.
8: Niso lahke, ne?
9: Koša Mona.
10: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
1: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
11: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro predvsem tistim, ki že komaj čakate, da skupaj zapojete z Rikijem Martinom v Pulju, torej v Puljski areni. In sicer to bo 19. junija, čez točno en mesec. Vendar, ker imamo mi nekaj brezplačnih vstopnic, si jih morate najprej prigarati. Eden od načinov je ta, da dobro poslušaš vsako jutro tem tednu in ti mi pomagamo do vstopnic. Vendar, to ni tako preprosto. Odgovoriti bo potrebno na kakšno vprašanje. In prvo vprašanje se glasi, katero žensko ime je opeval Ricky Martin leta 1995.
2: In ni na U.
1: Ni na U. A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena.
2: Milena?
1: Tudi pesem o Mileni poznamo. Lahko da je Ricky Martin. Ali
2: pa moja Milena.
1: D. Marija.
2: Marija.
1: Kateri je pravilen odgovor?
2: Ja.
1: Torej, katero žensko ime je upeval Ricky Martin leta 95? A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena. D. Marija.
2: Genoveva. To je sloh ime.
1: Kaj?
2: Ti spomnil ime.
1: Genoveva?
2: Genoveva.
1: Si vžalil vse Genoveve na tem svetu?
2: Ma, če kaj poznaš kakšno Genovevo?
1: Osebno ne, ba, obstaja ime.
2: Obstaja Genoveva.
1: Ja, pa valjda obstaja.
2: Ok.
1: Vi pošljete SMS, tudi če se kličete Genoveva.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob šestih.
3: Hey, I'm Ed Sheeran. And you're listening to a song called Camera.
0: Obala je zakon. I don't need a camera when
4: you're in my eyes. To je Radio Capri.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljajo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
3: Ej, ma, ti kako greš domov?
4: Ma, za te X taksijem.
5: 051-88-4422
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: 3xvojniv.zpms.si.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Nekatere vremenske napovedi pravijo, da bomo imeli neke neurja pa deževje čez dan, ampak ne na našem koncu Slovenije. Na našem koncu Slovenije kaže več kot tudi 20 stopinj danes, okoli 21 pravzaprav, in pa lepo sončno ves dan, ne samo danes, tudi vse do konca tega tedna, pa da ne govorimo o naslednjem tednu. Trenutno imamo na termometrih 13 stopinj v Kopru, 12 v Piranu, 4 v Postojni in 7 v Ilirski Bistrici, tako lep prijeten jutrni rahu, vetrič piha, tako da vreme danes res ni nobena ovira.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Šest.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janša je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med nedavnim obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužbe z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je o porastu smrtnih žrtev včeraj napovedala sestanek kriznega odbora. Obsežen projekt prenove muzeja Louvre, poimenovan Louvre Nova renesansa, je zaupan arhitekturnima birojema Studios Architecture Paris in Seldorf Architects. V sklopu prenove, ki je bila lani napovedana kot paradni projekt francoskega predsednika Emmanuela Macrona, bosta urejena nov prostor za Da Vincijevo sliko Mona Lisa in nov vhod v muzej. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. V Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike.
5: Ta trenutek brez večjih posebnosti na naših cestah imamo le predmet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz Merivje Pave proti Kopru, drugače pa vse ok, srečno, previdno, počasi, naša telefonska številka je tudi že dosegljiva.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
6: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.

0: Kapris.
1: Okay. In pazi to, popolnoma brezplačno.
0: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
1: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
0: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko z veseljem.

0: Na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
1: Je, ja.
0: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
2: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
0: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
6: Guten Morgen, zusammen, ne znam nemško, ampak znam pa dobro jutro, Manca.
5: Dobro jutro.
6: Znam dobro jutro, Pangos.
7: Hello.
6: In znam dobro jutro vsem tistim, ki se peljete tudi proti prestolnici, razcep Sermin, predor dekani, ovira na vozišču oziroma popolna zapora zaradi previsokega vozila. Previdno, skratka, tudi hvala za vse klice, ki ste jih opravili v preteklih sekundah. Komaj smo se prebudili in že imamo akcijo. 20. maj je danes, sreda. Veste, kaj prihaja na sredo. Najprej prihajata Kygo in Khalid.

0: Nisam bio jaz pravi šegi. It wasn't me. Ob 6:12. 20. maj. Danes, dobro jutro sem skupaj. Dobro jutro, Pangos.
1: Jo.
0: Dobro jutro tudi tistim, ki se peljete torej nazaj proti prestolnici. Zdaj je problem že rešen. Predor dekani je sproščen. Lahko peljete proti prestolnici brez kakšnih dodatnih ovir. Prej je bil prečasom popolnoma zaprt zaradi tega, ker je bilo previsoko vozilo. Zdaj je tam nekaj malega gneča na ovinkoma, drugače tam pri Vardi, ampak je vse v redu. Skratka, zdaj se lahko peljete brez večjih skrbi in zastojev. Mi smo tudi brez večjih skrbi, ker že včeraj je prišlo kar nekaj vprašanj za župana občine Piran, ki se bo mudil v naših prostorih že naslednji teden, torej ob 8. zjutraj na torek, 26. maja. V tednu, ki bo tako drugače, je izredno bogat z gostovanjem, ampak mi smo izredno veseli torej še ene županove pisarne. Odgovarjal bo na vaše vprašanje, ki jih boste pošiljali. Nedavno vem, da smo govorili o občini Piran, ravno o tisti prenovi prostorov, vem, ki se je zgodila tam na območju stare pivnice, če se ne moti, se je reklo, pa kakšen lokalček je še bil. Skratka, tam sem bil pred dnevi in je vse že skoraj da nared, lahko rečemo, pa da ne govorimo o športnem parku, ki se bo odprl ravno v tednu, ko bo prišel župan torej v naše prostore.
2: Tako. Ja. Če imate kakšno vprašanje, verjamem, da vprašanja se najdejo in do župana ni najlažje prit, še posebej ne, se mi zdi v volivnem letu, ko se vsi trudijo, da je čim več narejenega in da so na čim več se mi zdi mestih prisotni, tako da dejte poslati svoje vprašanje, ker je res edinstvena priložnost. Lahko nam napišete tudi na naš Kaprisov Messenger, če slučajno ne znate izpolniti, ne vem, obrazca ali pa če vam ne gre poslati maila. Lahko pošljete direktno na mail jutro@radiokapris.si, lahko pa seveda najlažja oblika izpolnite spletni obrazec, ki ga najdete v našem članku na prvi strani radiokapris.si.
0: Takoj se ti prikaže, brez skrbi. 6:14, nadaljujemo s hiti, tu je že Alex Warren in Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: Taylor Swift in Elizabeth Taylor ob 6.20 in danes je tudi 20. maj. Dobrodošli v sredi. Pango, si imamo kaj na cestah zdaj?
1: Imamo že v bistvu tisti zastoj proti prestolnici in sicer začne se na priključku Vrhnika, pa potem se do priključka Dragomer. 2,5 km je dolg, kar pomeni že par minut zamude.
0: Ok, previdno in strpno, torej komunala Ilirska Bistrica pa obvešča uporabnike pitne vode na območju Partizanskega hriba, da bo danes med 8 in 13 uro možna motena oskrba s pitno vodo. In še.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes v Izoli na območju Zadružne ulice od hišne številke 1 pa do 11 med 8 in 14 uro.
2: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
4: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
3: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
4: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
3: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
4: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
5: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si, svet pametnih naprav.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
15: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
18: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
19: Obe sta v sredo, še posebej druga.
18: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Prisiljena razmišlja.
10: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Loterija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 12 stopinj pri Solinah v Strunjanu, danes lepo sončno in tudi jutri bo temu tako, popoldne pa itak veste, da se bo segrelo okoli 22 stopinj, tako da že uživamo v temperaturah, ki so bistveno bolj majevske, da ne govorimo o tistih, ki bodo junijske, že skoraj da v naslednjem tednu še pred samim junijem.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Vrtec Koper praznuje 80 let delovanja. Ob visokem jubileju so v Areni Bonifika pripravili slavnostno prireditev, na kateri so se zbrali otroci, zaposleni starši, upokojeni sodelavci in številni gostje. Nastopili so otroci vseh šestih enot vrtca, občinstvo pa so navdušili s plesom, glasbo, gibanjem in ustvarjalnostjo. Poseben aplavz je požela tudi gledališka skupina vrtca s predstavo Bobek in Barčica. Zbrane sta nagovorila koprski župan Aleš Bržan in ravnateljica Lenka Ruš, ki sta poudarila pomen kakovostne predšolske vzgoje in povezanosti skupnosti. Ob jubileju so pripravili tudi razstavo, jubilejni zbornik in tako imenovani kovček spominov. Slovenija je včeraj 19. maja obeležila prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica. Več direktorica Kobilarne, Tatjana Vošinek Pucer.
4: Ta trenutek imamo nekaj več kot 400 konjev v sami Kobilarni Lipica. Poleg tega je še precej lipicancev tudi po Sloveniji, pri Združenju rejcev lipicancev, kjer tudi potem vsi skupaj sodelujemo za rejo te naše plemenite živali.
5: Ta trenutek že nekaj zastojev na primorski avtocesti in sicer, če se vozite proti prestolnici, imate od priključka Logatec naprej 4 km dolg zastoj, tudi 5 minut zamude in pa od priključka Dragomer naprej par kilometrov, par minut. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Karvin Urman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro sem lačnim te srede, ki bodo najverjetne postopili v sredo na najbolj močen, pogumen in še kakršenkoli drugačen način. Za vas imamo nekaj, ampak to po dveh hitih. 6.33, dobrodošli v 20. maj.

0: Memories, Maroon 5, Memories, ki upam, da jih bomo tudi mi skupaj spisali kar nekaj že ta petek, ko bomo na After Worku v Korta Baru imeli Kapresov Kalčet, torej turnir v Kalčetu, ki bo seveda doprinesel poleg seveda kar nekaj lepih nagrad, vem, da je neko razvajanje, pa še marsikaj drugega, skratka. Ni, da ki greš na Kalčet in da pol na koncu, ker si zmagal nekdo časti rundo, ne. Greš na Kalčet in dejansko prejmeš prav lepe nagrade, zdaj ne smemo povedati čisto vsega, ampak povemo, da je not tudi tako malo wellness razvajanje, tako da lahko izkoristite to, da pride okrnjena oklipa, ekipa pravzaprav Kaprisovega Kalčeta, ker namreč dva fenomena ju ne bo, kar seveda pomeni, da morajo rezervisti igrati. Zdaj, rezervisti niso najbolj na tekočem s tem. Tako da nekaj se bo dalo pokazati, zdaj kaj bo iz tega, pa še ne vemo. Tako da vsaj ena ekipa vemo, da bo bolj tako druga serija.
1: Druga serija?
0: Ja, pač ne bomo serije A, bomo serije C. Retročasione. Skratka...
1: Dobro, sej... Kaj, samo jake ne bo. A ne?
0: Ti priješ?
1: Pa ne vem. Kaj ni da ja.
0: E, nekaj si govoril, da ne boš uspel prijeti in mi smo zdaj že cel teden trenirali brez tebe, sestavljali veš, taktiko, kako, kaj bomo naredili. Ti in jaka sta pač prva izbira, ne?
1: Jaka.
0: Ja. Jaka, ko udari svojo levico, naredi luknjo za golo.
1: On je eno, ki jim bo spuščal čudne zvoke, drugo...
0: Dobro, ma dobro, tudi pri tenisu.
1: Glavnem, ja, to je res. To
0: bomo videli, ko bomo naredili Kaprisov tenis turnir, kako bo se oglašal. Važno je, da veste in da slišite, kako bo zvenelo ta petek v Korta Baru na Kaprisovem After Worku. Kalčet, DJ, muzika, torej zapit, zajest, vse bo skratka. Dejte se nam pridružiti od 16. ure naprej. Več pa najdete bodi si v našem članku na spletni strani, kot tudi na Facebook eventu. Pa pridite na spanje, da bomo lahko malo dlje časa žurali. Ne? Pa vreme smo zrihtali, ne?
1: Ja, vreme cool.
0: Vreme bo super. Po moje kratke majice zagotovo. 6.41, Mihaj Šulte, tako kot mi je ostal 5 zjutraj, 5 a.m.

0: Rosalyn in Snap, za vse tiste, ki ste že tlesknili z prsti. Zdaj, ko smo ravno v tednu Eurovizije, lahko rečemo, da tudi ta je bila na Euroviziji in kot kaže, se je ohranila še danes na playlisti. 12 minut do 7, imamo kaj na ceste, Pangos?
1: Ja, 12 km dolg zastoj. Od priključka Vrtnika do priključka Brezovica 15 minut zamude, potem pa tudi imamo od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, voz Postojna, tam 2 km dolg zastoj, tako da srečno pa strpno.
0: Madonna, 12 km?
1: Ja.
0: No, to pa ni malo.
1: Nope.
0: Skratka, če kaj opazite, smo na voljo in če opazite, da so prišle Primorske novice, vzemite si čas za to, da jih prilistate.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Piše namreč o tem, da 11 mesecev za obnovo 5 km avtoceste med Kozino in predorom Kastelec Dars šele ugotavlja, ali bo gradbince kaznoval. Kdo bo na Goriškem pomagal otrokom priseljencev, ki ne govorijo slovensko, pa tudi o prodaji zemljišč na Kaštelu, ki je še v sodnem kolesju na Koprskem okrožnem sodišču, se nadaljuje pravdanje med podjetjem FH Invest in Piransko občino. Septembra se na Kras vrača festival Vilenica, razkrivajo namreč vileniškega nagrajenca.
3: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
4: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
5: Ne, non stop sem poslušalec.
6: Imate dobre voditelje.
7: Poslušam Radio Capris.
8: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
3: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL.
9: Brižna moja Istra.
10: Niso lahke, ne?
11: Koša Mona.
12: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
3: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
14: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
15: Ma noro, res, do 40% dol.
14: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
16: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
17: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred ujadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
18: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
3: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
19: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
20: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na Carglass.
21: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta. Kapa. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
21: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
21: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
11: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Jutro.

0: še ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Danes bo lepo sončno, brez skrbi, in brez skrbi lahko vstopate tudi potem v četrtek, ker bo sončno tudi v četrtek, ma zdaj za dva tedna bi lahko ponavljali samo besedo sončno, kot kaže. S tem vremenom res ne bo težav, bo pa vse topleje, danes se bo segrelo na 22 stopinj, maksimalno trenutno jih imamo 13 v Ankaranu, stopinjo manj imamo trenutno v Izoli in toliko jih imamo tudi v Dragonji pri mejnem prehodu, kar se pa tiče Ilirske Bistrice, še vedno številka 7 na termometrih. Skratka, lepo bo. Prijetno in dejte to tudi do dobro izkoristiti, da vam ne bo potem žal, da niste izkoristili sonca, ko ga je bilo res zelo, zelo veliko.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 7.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Janez Janša je slaba dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in sejo za glasovanje o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. Delitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora. In kaj si je nova vlada že zadala v koalicijski pogodbi, to sicer še vedno skrbno skrivajo pred javnostjo. Nastajajoča koalicija predvideva, da bi nadomestilo za bolniško odsotnost Zavod za zdravstveno zavarovanje plačeval po 20 in ne več po 30 dneh. Prejemniki denarne socialne pomoči naj bi med tem morali opravljati javna, družbeno koristna dela, kdor to seveda lahko, sicer bi prejel le polovico zneska. Uvedli naj bi tudi brezplačno odprtje in vodenje bančnega računa ter na mesec 5 brezplačnih dvigov na bankomatih. Ponovno bi vzpostavili tudi avtocestno policijo, ki je že delovala v času prejšnje Janševe vlade, a jo je vlada Roberta Goloba ukinila. Ukinili bi še državno obrambno podjetje Dovoz, ki ga je odhajajoča vlada ustanovila lani jeseni, in pregledali njegovo poslovanje. Glede migracij, pravila do azila ne bi več imeli tisti, ki prihajajo iz varnih držav. Ob tem pa še ideja, ki na desnici ni nova, in sicer obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ki bi bilo izvedeno naključno enkrat na leto. Revidirali pa naj bi tudi zaposlovanje v javnem sektorju v času Golobove vlade. Tričlanska finska ekipa je s pomočjo napredne tehnične opreme na Maldivih uspela na površje spraviti trupli še dveh italijanskih potapljačev, ki so pred dnevi umrli v globoki podvodni jami. Gre za Federica Gualtierija in Monico Montefalcone, preostala dva potapljača pa za zdaj še vedno ostajata pod vodo. Četverico so sicer uspeli locirati v ponedeljek, vsi pa so umrli skupaj v najbolj oddaljenem delu jame. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Strasburgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA unijo, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju.
1: Danes imamo že živahno na cestah, in sicer proti prestolnici na primorski avtocesti Studenec Postojna je itak že zastoj, potem pa imamo še en zastoj med Logatcem in Brezovico, približno 14-kilometrski zastoj. Imamo tudi oviro na vozišču med Srminom in Dekani, tako da če peljete proti predoru, boste najverjetneje naleteli na oviro na cesti, ampak ne nastaja zastoj, kar je dobro. Previdno in strpno kamorkoli se namenjate, če še kaj opazite. Smo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris med 80.
1: To je, kar je dobro. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, če še kaj opazite, smo na voljo.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke.

0: vaš račun. Kapris, banga na toči. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
2: Ja.
1: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
3: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
1: Potem si na pravem mestu.
0: To je vaš najljubši jutranji šov.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
6: La Madonna.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: 7:06 je na uri na koledarju 20. maj. Približuje se 19. junij, ko bo Ricky Martin nastopil v Pulski areni in mi te tja tudi peljemo. In to brezplačno.
4: What?
7: Res.
8: Na Martina.
6: Oh my god!
7: Ja. V glavnem, če želiš priti do svoje brezplačne vstopnice, ker namreč gredo za met in jih zmanjkuje za ta koncert, na katerega se bo zgrmelo en kup latino loverjev.
8: Napiši Čin Čin Martin, ne se kecam. Se kecam.
4: Lahko pa nam kdo kaj zapoje.
7: Lahko.
9: Za bosniki imamo vse.
7: Te vse sta v bistvu dve vstopnici za danes. Ampak najprej seveda pritiče nagradno vprašanje, čigar odgovor pošlješ na 031-533-288. Ne klicati, SMS-e potrebujemo.
4: In podatke vaše.
7: Nujno podatke in pravilen odgovor, ker tudi samo SMS podatke ne pomaga nič.
4: Tudi pravilen odgovor.
7: Torej.
4: Če je kakšno vprašanje?
7: Zdaj prije vprašanje.
4: Aha, zdaj prije vprašanje, okay.
7: Vprašanje se glasi.
8: A.
7: Odkot je Ricky Martin? A. Guadalajara, Mexika. B. Salamanca, Španija. C. San Juan, Puerto Rico. Ali D. Koštabona, Slovenija.
4: Ja, če je Martinja, je z Koštabone.
7: Ricky Martin.
8: Ja, yeah. Makes sense.
4: Ja, ne.
7: Nič 3-1, 5-3-3-2-8-8. Odkot je Ricky Martin? A. Guadalajara, Mexika. B. Salamanca, Španija. C. San Juan, Puerto Rico. Ali D. Koštabona, Slovenija.
4: Kaj lahko kdo napiše Koštabona, prosim.
8: Kaj se je bilo včeraj, ko smo imena zbirali?
4: Ne, sem slišala danes jutraj ponovitev.
8: Genovefa.
7: Ja. Ravine Lenej in Love Me Not.

0: da me voli, ja to znam. Kaže Neno Belan, sunčan dan. Crkva 14, 20. maj.
1: Veš kaj reče, ona dolazi iz Zagreba, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, otkuda dolazi Ricky Martin?
0: Otkuda dolazi Ricky Martin u Pulu?
1: Da.
0: Dobro. Danes je bilo vprašanje, odkot je Ricky Martin. Na voljo so bili, tako kot včeraj, tudi štiri odgovori. A, Guadalajara, Mehika, B, Salamanca, Španija, C, San Juan, Puerto Rico in D, Costa Bona, Slovenija.
1: No, Ben ni napisal, da.
0: Maj ne znaš, lahko da je res iz Costa Bona. V glavnem.
2: No, ne ta Ricky.
0: Ne ta, en drugi Ricky.
2: Sigurno, kaj še Ricky v Costa Boni.
0: Je prej Martin Rikić, mogoče, ki je v naših krajih. Ne vemo, kaj pravi Nika. Nika, dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
0: Kje smo te ulovili?
3: Na poti domov.
1: Zakaj ni rekla v Costa Boni?
2: What?
1: V Costa Boni, kjer iščem hišo od Rickyja Martina.
2: To je že domov, Nika.
1: Ima domov od kje? Odkot?
3: Sem že obdelala svoje.
0: Si delala nočno?
3: Za danes, ja.
1: Okay. Dej nehaj.
2: Predno.
0: Wow.
1: Dobro, imaš še malo energije, da malo poklepetaš z nami.
3: Ja, ja.
1: Okay,
0: dobro, če ne, pridi saj na kavo tle mimo nas. Ne, ti
1: pa še kavo da spije, da ne gre niti spat.
0: Ma ne, dej.
2: Dobro, lahko je druga, sem imamo mrskaj.
3: To bo težka.
0: Dobro, zdaj tako, vprašanje je zelo triki, od tebe pa seveda. Ja, Ricky Martin. Od tebe, Nika, potrebujemo odgovor. Kakšen je tvoj odgovor?
3: Moj odgovor je C.
0: Torej San Juan, Puerto Rico.
3: Tako je.
0: Kako to veš, če je res ali ne? Si že bila v Puerto Riku in si našla?
1: Si pogugljala, valjda, povej kaj se je. Pač, jaz sem tudi.
0: Ja, maestriz Google nima pojma, je čez bil... dobre pol ure.
1: Dobro, je če GPT-jala.
3: Je tak, ne, zgleda iz Puerto Rika. Pa.
1: Ja, ja, res, na čelu se mu vidi. Po brveh.
2: Rico, Puerto
0: Rico. Rico from Puerto Rico. Dobro. Kaj pravi komisija? Komisija se še odloča, če je res. Lahko da se preselil takoj po rojstvu, ne vemo še. Tvoj odgovor za dve brezplačne vstopnice za koncert v Puljski areni 19. junija, Nika, ni,
3: ja.
0: Ka, gre na koncert Rickyja Martina!
1: Bravo, Nika!
0: Čestitke!
3: Hvala.
0: Dve brezplačne vstopnice za te, kdo gre s tabo?
3: Verjetno mož, če se bo... želel udeležiti.
1: Ma dej nam povej.
3: Kolegica.
1: Ja, valjda, če nas kolega se prav. Ma čakaj, povej nam, od kje je ta ljubezen drugače do Rickyja Martina? Kaj, od kje si, kdaj si ga začela poslušati?
3: Ma, kot mlada, pač takrat, ko so bili te njegovi hiti in zdaj te komade, ki ima se tudi ful dobri, tako da.
0: Ja, prava fenica. Dobro.
3: Ne, ta latino.
1: Latino vibe. Ja.
0: Boš plesala in pela, torej, z možem ali pa s prijateljico. Ja, ja. Smo ti že fovš. Dobro. Nika, hvala ti, da si sodelovala, ostani na liniji.
3: Ok.
0: Mi pa seveda nadaljujemo naše skupno druženje ravno z Rickyjem Martinom, ki ni iz Costa Bona, je iz San Juana.
2: Lahko prej na šogru v Costa Bona.
0: Lahko prej. Ricky Martin v šotoru v Costa Boni, top. Stav.

0: malo latinota. V naše jutro 20. maja, danes je sreda, kmalu je Stric Google, nima pojma, ure 7.21, Pangos, Ricky Martin se bo pripeljal v Pulu najverjetneje z letalom, ampak če bi šel po cesti, če bi zdaj prihajal po cesti, kakšno pot bi našel?
1: Mislim, proti Puli ni panike, ma zdaj, če bi pa, ne vem, šel mogoče...
0: Če bi Bogu mimo Postojne.
1: Bi napisano komat po mojem.
0: Yep.
1: V glavnem, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Brezovice, 11 km dolg zastoj, 15 minut za modeže in Postojne tudi. Na ni tako hudo spet, vsaj na promet.si zaenkrat ni nekakršne hujše informacije, ampak je pa od, se pravi, od Ljubljane proti Kopru voz Postojna, tam popolnoma zaprt zaradi del. In pa tudi imamo, se pravi, predmet na vozišču od Ljubljane proti Kopru, priključek se ne žeče. Tam je kanta.
0: Dobro.
1: Na cesti.
0: Za plastiko, za papir?
1: Ja, ne, piše samo kanta.
0: Dobro. Glavnem, že čez nekaj trenutko, kot že rečeno, Stric Google nima pojma, še prej pa pridejo Nickelback.
2: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
3: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
3: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
3: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
4: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
8: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida-rogaska.si. Kar glas popravi,
9: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenu in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
10: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
7: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
10: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
3: konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
12: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
13: Peče, pa že okusno je.
14: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
15: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski, večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski, za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja, 19. junij. Vina Koper Live, vstopnice na Eventimu.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Danes lepo, jutri lepo, pojutrišnjem lepo, skratka lepo bo v teh dneh in segrelo se bo tudi do 22 stopinj danes, potem postopoma pa proti vikendu tudi na 24-25, skratka temperature in sonce na najlepšem in najmočnejšem in najboljšem, skratka, scenariju. Kar se pa tiče predhodnega tedna, še bolj toplo. Skratka, kar se tiče pa trenutnih temperatur, malo se pletem, ampak 14 stopinj imamo v Kopru, 7 v Ilirski Bistrici, 6 v Postojni in 13 zaenkrat tudi pri TPC-ju v Luci.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Feratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 8 je.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janša je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med nedavnim obiskom v

0: Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužbe z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je o porastu smrtnih žrtev včeraj napovedala sestanek kriznega odbora. Obsežen projekt prenove muzeja Louvre, poimenovan Louvre Nova renesansa, je zaupan arhitekturnima birojema Studios Architecture Paris in Seldorf Architects. V sklopu prenove, ki je bila lani napovedena kot paradni projekt francoskega predsednika Emmanuela Macrona, bosta urejena nov prostor za Da Vincijevo sliko Mona Lisa in nov vhod v muzej. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. V Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike.
1: Od Jagodja proti Izoli in obratno danes poteka obnova signalizacije talnih signalizacijskih
2: označb, ja.
1: Whatever. V glavnem, to danes poteka do 15. ure, prav tako pa imamo tudi zastoj, se pravi proti prestolnici od priključka Vrhnika naprej 12 km in še vedno enih 15 minut zamude, tako da dajte štartati prej od doma, prav tako tudi, če se peljete od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Postojna, tam je zastoj dolg dober kilometer. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
4: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi

0: Naš račun. Kapris. Vanga na toči. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Dobro jutro!
0: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
1: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
0: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
2: Dobro jutro.
3: Jutro!
1: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: Smo na sredini, sreda je, 20. maj, 8:05, trenutno vikend se približuje in tudi to bo še en vikend, ko vsaj Kaprisova ekipa ne bo preda dosti počivala, se bo družila z vami, kje vse izveš po dveh hitih. Jinxi so tukaj, še prej pa Ray.

0: opominja tako mat. Veš, oni je smejkuti, ki so na telefonu, ki je uno opica in ima čez oči roke na ušesih. Ja, ne čujem, ne vidim.
1: Ne, mene spominja na prav poletne dni na plaži, res, onak, von po kremi za sončenje.
0: To vem, da je, ko prije ta komad si ti, ok, poletje je.
1: Poletje je. Gdje je sve po mom 8.12. Ampak še pred poletjem imamo kar nekaj opravkov. Kot smo že omenili, After Work je ta petek za turnir v Kalčetu, v Korta Baru, v Ankaranu. Ampak že takoj naslednji dan se spet lahko družimo in to kar ves dan zareči. Vse od jutranjih ur pa vse do poznega popoldneva smo z vami na pristaniškem dnevu, ki bo letos na Ukmarjevem trgu. Tako da Luka Koper nas je ponovno povabila k druženju, k sodelovanju z njimi. Nažalost so vsi ogledi že razprodani. Edino, če je mogoče kakšna vešuna lucky srečka za dobitnike.
0: Ne, ampak včasih se zgodi lahko, ko prijete na pristaniški dan, poglejte si mogoče ure ogledov s tisto stvarjo, s katero bi radi šli si pogledati Luko Koper, ali je to z avtobusom, ali z ladico, ali s kolesi. Mogoče prije do kakšne last minute odpovedi. Nikoli se ne ve, ne?
1: Pač
0: marsikaj se v življenju zgodi, lahko nekdo zamudi, lahko nekdo zboli in tako naprej, čeprav trkamo, da ne. Ampak se zgodi tako, da prijete na pristaniški dan, greste mogoče tam do infopulta, vprašate, ej, a je kakšna odpoved in mogoče boste imeli to tašno srečo, da greste vseeno na ogled Luke Koper, kljub temu, da niste prišli na vrsto za rezervacijo brezplačne vstopnice.
1: To se splače, ker če grejo tako hitro, pač vse te vstopnice za oglede različne, potem gre res mogoče se potrujiti še z tega vidika. Tako ali drugače pa bomo imeli, bodi si mi z našim studijem, tam nekaj dogajanja, pa poleg našega dogajanja bo še enkog drugega dogajanja, bojo skakavci, bojo gasilci, tako vsako leto.
0: Ma, kaj nismo povedali, da pride Domenika Prevc, da pride ta?
1: Nismo povedali, kaj moramo povedati.
0: Ja, mislim, da to je tako, ja. Mini planica pride.
1: Si povedali nekaj, kar lahko povemo, ali si povedali nekaj, kar je skrivno?
0: Kar lahko.
1: Ne, lahko
0: povemo. Ja, pa če
1: prijeta
0: piše.
1: Domeni Nika prijeta.
0: Ja, tako da, pa gasilci, to je atrakcija, pa kaj še?
1: Z koledari ali brez? Nih to sem hodil.
0: Pa glej, lahko, mislim, z koledari, čeprav smo že maja, ampak ja.
1: Dobro,
2: prav tebi je atrakcija, ne?
1: Lahko menjavaš potem, na pol meseca lahko menjavaš.
0: Moja Maša je rekla, da prije na pristaniški dan, poleg ostalega, tudi zaradi gasilcev.
2: Ja, po mami, kaj?
0: In zaradi poligonov. Zaradi poligona.
2: Katerega imaš?
0: Ej, by the way, mi bomo imeli ful...
2: November, april, kateri
0: ne,
2: je?
0: Nimam. Lahko bi pa imela. V glavnem, to je malo čudno, ne, ki med drugim tudi moj bratranici, v glavnem gasilcih, ampak pustimo stati.
2: Pa dobro, kaj, on januar pa se šteješ.
0: Kupiš maja koledar, ne?
2: Kupiš maja.
1: Samo da gledaš slike, kaj?
0: Tako.
1: Kaj
0: ne vem, kaj, ja, da bomo imeli tudi mi, ja, res, da bomo imeli tudi mi pred našim studijem eno ful zabavno igrico valda povezavi z vodo, z morjem, z barkicami, s pristaniškim dnem, tako kot se spodobi. In bomo imeli tašen bazenček, gasilci nam bodo posodili vodo, samo da veš, za napolniti bazenček in notri bomo imeli barkice in potem boste mogli te barkice tako malo loviti.
1: Evo, Pangos, to je dopust, ki se ga lahko privoščim.
0: Ja.
1: Ja, bazen pred studijem Radija Kapris. Dobro,
2: ja, skratka.
1: Vse od jutranjih ur bo tudi Radio Kapris z vami na pristaniškem dnevu, ki bo to soboto. Spomnim samo na to, da bo od četrtka popoldne zaprto parkirišče na Ukmarjevem trgu, tako da ne boste iskali tam po nepotrebnem placu.
0: Pa ne pozabiti, jaz sem res pohitela, zaradi tega, ker je to tudi povezano s pristaniškim dnem in na naši spletni strani so že otroci od stric Google nima pojma.
1: Res?
0: Ja, tako da lahko že poslušate, kaj oni mislijo, da je Luka Koper. Je no, že tako gor objavljen posnetek.
1: Bravo, Manca, mi pa nadaljujemo s hiti Alex Warning Burning Down.

0: Burning Down, Alex Warren na Kaprisu, 8:20 bo kmalu. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Imamo svašta, predvsem zastoje od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnjega, priključek Brezovica, 10 km je ta še vedno dolg, pa 15 minut zamude, prav tako tudi povožena žival ovira promet od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, počivališče Robert Komanda.
0: Prej smo govorili, da Jinxi nas spomnijo na to, da je poletje, ko stišimo, gdje je sve po mom, manca, kaj pa praviš na to?
2: To je že v
0: naslovu
2: jasno.
0: To je pa še bolj poletno.
2: Pa...
0: Diši po festival baru in diši po vseh italijanskih poletnih filmih. The Summer is Magic in Playa Hiti še čez nekaj trenutkov.
3: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniš dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si. Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
4: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pikasi Koper.
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pikasi.
7: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po Primorsko.
8: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
9: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
12: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Ema, kulep dan! Kaj bomo vrgli na žar?
15: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastniče vapčiči.
2: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
16: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
17: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
18: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
19: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
18: Tačka, za brezskrbne sprehode.
19: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
20: Pozor Koper! V trgovini Nes v Planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes Planet Koper.
21: To je Capris Retro.
22: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Res je. Številni sprašujete, makaj res? Ja, res. Res se je malce pooblačilo. Ampak danes bo še vedno sončen dan in imeli bomo do 21,22 stopinj, če bo seveda sonce dalo. Kar pa se tiče prihodnih dni, kaže brez oblačka, vse bolj toplo, za vikend celo do 25 stopinj. V tem trenutku se je termometer ustavil na številki 14 tudi na Kvedrovi ulici v Kopru.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Palača Trevizini na Kidričevem nabrežju Piranu ima novega lastnika. Impozantno stavbo ob piranskem mandraču naj bi od zavarovalnice Generali odkupilo ljubljansko podjetje BKS Leasing. Podrobnosti posla ostajajo zavite v tančico skrivnosti, prav tako ni znano, kakšni so načrti novega lastnika z objektom. Markantna, neoklasicistična palača Trevizini je bila nekoč pomembno kulturno središče mesta. V njenih prostorih so gostili odmevne umetniške razstave, na katerih so bila predstavljena tudi grafična dela svetovno znanih umetnikov pop-arta. V stavbi je delovala tudi galerija Lera. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v letu 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov. Strokovna skupina NAKVIS-a je po preučitvi prve vloge ugotovila, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev, saj številni klinični predmeti nimajo nosilcev z ustreznimi specializacijami. Univerza na Primorskem je s predsednikom vlade Robertom Golobom pismo o nameri za zagon študija podpisala aprila pred dvema letoma. Vlada pri projektu obljublja finančno pomoč pri nakupu opreme. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič med tem opozarja na nevarnost znižanja izobrazbene ravni zaradi pomankanja strokovnih kadrov. Pet primorskih poslancev Gibanja Svoboda je sicer že predlagalo preoblikovanje izolske splošne bolnišnice Univerzitetni klinični center. Ministrstvo za infrastrukturo je z občino Ilirska Bistrica podpisalo sporazum o sofinanciranju gradnje krožišča v Hrušici, ki bo pomembno izboljšalo varnost križanja glavnega dostopa do vasi in industrijske cone Plama z glavno cesto. Dogovor, ki ste ga podpisala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in župan Gregor Kovačič, določa, da bo skupna vrednost investicije 2,34 milijona €, pri čemer bo delež občine 638 000 €. Denar je že zagotovljen v občinskem proračunu. Urejeni bodo tudi pločniki, meteorna kanalizacija, krajši odseki lokalnih cest, cestni priključki, prometna signalizacija, cestna razsvetljava in elektrovodi. Predvidena je hortikulturna ureditev, premakniti pa bo treba tudi vodovodno napeljavo.
1: Imamo dizele proti Jagodju zaradi del oviran promet v obe smeri, prav tako tudi Črnikal, Aver, Gračišče, tam poteka izmenično enosmerni promet. Imamo tudi od Postojne proti Pivki oziroma do Ilirske Bistrice, vse poteka tudi izmenično enosmerni promet zaradi del, kot tudi Koper Dragonja izmenično enosmerni promet zaradi čiščenja propustov. To bo potekalo do 27. maja, tako da boste mogli biti pozorni vsak dan. Drugače pa proti prestolnici še vedno od priključka Vrhnika naprej 10 km dolg zastoj, 15 minut zamude in pa ustavi se tudi od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Postojna, kilometr dolg zastoj. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca, in Pangos.
5: No, mi zdaj sem že malo lačen. Pa je ura 8.34, ti tudi?
6: Ja, no, vsi smo po moje malo.
5: Nismo nič še jedli danes, ne?
6: Ne.
5: Madonna, kaj, gladovno stavkamo to? Treba malo...
6: Ma kava je tudi obrok, ne?
5: Ja, polno vrednostni. Dobro, v glavnem, če ste tako kot mi še malce stradate, no, ne bo temu tako najverjetneje naslednji teden, ko bomo mi morali biti polni energije in pripravljeni na akcijo. Kakšno akcijo? Izveš po dveh hitih. Ure 8.34 prihajajo Olivia Dean, Bruno Mars pa še marsikdo.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
8: I just might.
2: Radio Capris.
8: Hey, that's all I need.
9: Koša Mona.

0: Easy to Fall in Love with Olivia Dean, 8.41, 20. maj, sreda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Hola.
0: Dobro jutro tistim, ki ste že prišli na naš radio, na Pristaniško 4, po svojo nalepko, če še niste imeli na zadku svojega avtomobila. Pozdravljam pa tudi tiste, ki boste še prišli. In predvsem tiste, ki boste šli tudi v avto Valis, Opel in kam še, kje jih imamo na...
1: Na Kaprisu.
0: To sem že povedal. In to je to.
1: Ja.
0: Bo treba to iti malo šprpalirati.
1: Ne, si ne so v Ilirsko Bistrico?
2: Bo ta teden dostava.
1: Evo, ta teden bo dostava tudi v Ilirsko Bistrico.
0: O, bom, tako. Da pridejo vsi do svoje nalepke, zato da lahko čim več od vas, ki zdaj poslušate, prijete na vrsto tudi seveda za brezplačno točenje goriva na molu.
1: Molu šalarje.
0: Tako,
1: ima
0: to
1: tudi so, nalepke.
0: To sta, o tem se razmišljamo, ker nisi rekel, če ne reče manca, Lora nekaj.
1: Lora nekaj,
0: jaz ne vem. V glavnem, nova Opel Frontera vas bo lovila, vse od Pirana pa do Pakistana, ne, skoraj. Odvisno, kam boste šli.
2: Mislim...
0: Se je že zgodilo, da smo naredili več kilometrov divnega, kar smo mislili, da bomo naredili, ker smo se vozili za nekom dolgo časa. Ampak dobro, recimo, da ta triangel Postojna, Ilirska Bistrica, Piran, tle nekje vmes, vas bomo ulovili.
2: Tu smo doma, razen če gresta Mitja in Manca, v Ilirsko Bistrico, polje pa kaos.
1: Ne, polje se pa zgubimo in ne pridemo nazaj, ne, tako pridemo dve uri kasneje, kot bi mogli.
2: Od vas se tako zgubila, da...
1: Res.
0: Ki v Bistrici?
2: Ja, res? To našlo neko jezero.
0: Če mene vprašaš, one dva sta šta na kafe in nekaj dorega pojesti,
1: ja,
0: uživalo v Bistrici.
1: Ta prava, ta.
2: Misliš?
0: Ja.
2: Nekaj ste me tako panično klicala.
0: A res, prav tako, o, mi smo tu nekaj.
1: O, mi smo tu nekaj, vidimo.
0: Ko premenimo.
1: O, govorili smo dejansko kot uno, ej, vidimo na desni strani to pa to pa to, na levi strani to. Tako je bilo.
0: V dobi GPS-o se ti misliš, nože.
1: Ni lovilo.
0: Ja, ne. Zdaj. Alora, od ponedeljka naprej vas lovimo vse povsod, rabite nalepko in potem omogočamo seveda brezplačno točenje goriva, ker vemo, kaj je danes gorivo. Gorivo je skoraj kot diamanti danes, je izredno cenjena surovina.
1: Povohaš in ti vzamejo vsaj 10 evrov.
0: To je, vzameš že kantico in narediš tako flik, barik, super 95.
2: Ja.
0: Glavno, naslednji teden za vse tiste, ki že komaj čakate. Od ponedeljka naprej ima, od ponedeljka zjutraj je naprej. Tako da dajte biti na to pripravljeni. 8.43, gremo počasi na merendo, počasi pa tudi k čestitkam. Sophie Tucker.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
5: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
11: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
10: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
11: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
14: Kia Benčič.
15: Na Benčič.
16: Na Kio Benčič.
17: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si. V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 €. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
19: Pomladiši po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
20: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
22: Kapris.
23: Kapris.
22: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
23: Kapris.
22: Številka ena.
23: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sicer nekoliko bolj oblačno, pa vsaj pokrito imamo, ampak imeli bomo veliko več sonca že v kratkem in tudi prijetnejše temperature. Okoli 21 se jih pričakuje, trenutno jih imamo že 16 tudi v Ankaranu. Imamo stopinjo manj trenutno v Izoli, še vedno pa okoli 10 tudi Postojna, Ilirska Bistrica. Počasi se bo segrelo tudi na tistem koncu. Če danes ni dovolj sonca, brez skrbi, jutri ga bo.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 9.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega, navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Strasburgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju

0: Znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju. Na skrajnem jugu Argentine se nadaljuje iskanje izbruha hantavirusa, ki je na ladji Hondius vzel 3 življenja. Preiskovalci zdaj v gozdovih lovijo glodavce, da bi odkrili morebitno prisotnost virusa, ki ga prenašajo tudi podgane. Nastavili so več kot 100 pasti in pobrali poginule živali. Poglejmo še šport. Po razočaranju v sezoni 2025-26, ko je moštvo Dallas Mavericks končalo z le 26 zmagami, sta klub in glavni trener Jason Kidd sklenila sporazum o prekinitvi sodelovanja. Odločitev sledi obdobju reorganizacije ekipe po odhodu Luke Dončiča. Ko smo že pri Dončiču, pa kot je sporočil, v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončič. Ob tem je razkril, da ameriški center Jason Hayes še nima slovenskega potnega lista.
1: Ok, takole, imamo zastoj od Ljubljane proti Kopru pred predorom Dekani. 2 kilometra je dolg, tako da par minut prej doma bo treba, če hočete biti pravočasni na vašem cilju. Zaradi deli tudi oviran promet od Ljubljane proti Kopru voz Postojna, tam je tudi pri vozu popolna zapora in pa tudi pridružuje se i zastoj, ki je dolg ta trenutek 5 km, prav tako tudi proti prestolnici Koper Ljubljana, priključek Vrhnika je 3 km dolg zastoj, nekaj minut zamude in pa še nekaj lokalnih del na lokalnih cestah in sicer natančne Ilirska Bistrica pa potem Knežak in pa tudi od Ilirske Bistrice proti Pivki, od Ilirske Bistrice proti Novokračinam in pa tudi na ulici Nikole Tesle v Ilirski Bistrici je oviran promet zaradi del na cesti, kot tudi Koper Dragonja potekajo danes izmenično smerno dela. Postojna Pivka, Ilirska Bistrica in pa še od Jagodja proti Izoli. Dajte biti previdni, počasni in strpni.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
3: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si

0: Naš račun. Kapris. Vanga na toči.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: To je vaš najljubši jutranji šov. In u tvoji družbi.
1: Rustja, Manca in Pangos.
2: 5.9. 20. maj, danes je sreda, jutri je četrtek. To je vse, kar moraš vedeti.
3: Za kaj pa?
2: Zato, ker pol bo dišalo že kmalo po vikendu.
3: To je res.
2: Kot bo dišalo kmalo po čestitkah in po merendi. Madonna in Miles Smith začenjajo to uro. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
4: Obala je zakon.
5: Obala je zakon.

0: Mobilni telefonan. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si.
4: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
5: Toni Cetinski. Vagonom, ko te dima, ko te ljubi. 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
10: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
15: Ma noro, res, do 40% dol.
16: O, lahko pa tudi eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
15: Mega!
16: Že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
17: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
18: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
19: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
20: Atlantida-rogaska.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Že res, da je oblačno. Že res, da mogoče ni najbolj tako, kot smo pričakovali. Ampak še vedno je dovolj lepo in toplo, segrelo se bo tudi čez 20, tako da izkoristite današnjo sredo za početje vsega tistega, kar lahko pravzaprav počnete, nadoknadite s tem soncem, glede na to, da bomo pa jutri spet imeli sonce, če danes ne uspete nič hudega, brez skrbi. Trenutno imamo 18 stopinj, kot kaže tudi pri rtu svetega Jerneja na Lazaretu.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Vrtec Koper praznuje 80 let delovanja. Ob visokem jubileju so v areni Bonifika pripravili slavnostno prireditev, na kateri so se zbrali otroci, zaposleni starši, upokojeni sodelavci in številni gostje. Nastopili so otroci vseh šestih enot vrtca, občinstvo pa so navdušili s plesom, glasbo, gibanjem in ustvarjalnostjo. Poseben aplavz je požela tudi gledališka skupina vrtca s predstavo Bobek in Barčica. Zbrane sta nagovorila koprski župan Aleš Bržan in ravnateljica Lenka Rušt, sta poudarila pomen kakovostne predšolske vzgoje in povezanosti skupnosti. Ob jubileju so pripravili tudi razstavo, jubilejni zbornik in tako imenovani kovček spominov. Slovenija je včeraj 19. maja obeležila prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica. Več direktorica Kobilarne, Tatjana Vošinek-Pucer.
4: Ta trenutek imamo nekaj več kot 400 konj v sami Kobilarni Lipica. Poleg tega je še precej lipicancev tudi po Sloveniji, pri Združenju rejcev lipicancev, kjer tudi potem vsi skupaj sodelujemo za rejo te naše plemenite živali.
1: Danes je kup enih del, ampak zaenkrat nobene večje ovire, trenutno na Vilharjevi cesti v Ilirski Bistrici pa v smeri proti Pivki in Novokračinem. Novokračinem pa na ulici Nikole Tesle, skratka vse povsod na tem območju danes v Ilirski Bistrici nekaj počnejo, tudi pri mali pristavi in bo tako vse do 21. maja, torej še danes in jutri. Kar se tiče Črnikal Gračišče, pri predloki imamo tudi danes nekaj del in trajalo bo vse do konca meseca dela in oziroma oviram prometa. Je pa tudi proti Portorožu na Izolski obvoznici in pa tudi v smeri Kopra. Ja, tako pa če. Če še kaj opazite, dobrodošli.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
7: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Smo pri čestitkah 9.35, 20. maj, kdo praznuje na mojem Facebooku Lovro in Boštjan. Oba lepo pozdravljam in upam, da boste lepo praznovala. Drugače pa čakamo čestitke na naše naslove za vse ostale. Čestitke afna.kapris.si lahko tudi pre ekspertnega obrazca. In ravno spletni obrazec sta uporabili Tina in Karin. Sestri Tina in Karin, vama, Ines in Aljoša, želi vas srečno 20. obletnico poroke, naj vajna ljubezen traja večno in iz srca. Hvala za topel in varen dom, ki sta ga ustvarila skozi leta. Ma vidite. Tudi obletnice poroke veljajo, jaz za čestitke, tako da dejte postati svoje, čim prej, da ne zmanjka časa, mi pa damo še nekaj hitov. Empire of the Sun, Ed Sheeran, David Guetta, Taylor Swift, Tones and Die.

Empire of the Sun in We are the People. Dobrih 15 minut je do 10, čas je še za kakšno čestitko, tako da čestitke afnaradio.kapres.si lahko pošljete in zaželite komu kaj lepega, medtem pa bomo dali mi seveda še nekaj hitov. Zagotovo je na vrsti že ta, The Fate of Ophelia in Taylor Swift. In točno ta je še tista, ki omejuje, kdaj se čestitke končajo. Hitro!

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
13: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Holding in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji. Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
1: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
2: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
0: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
4: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
5: Vabljeni!
0: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: To je Capri.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: No, jutro je bilo malo bolj oblačno, zdaj pa se že počasi prebija skozi sonce. Temperature danes bodo segale nekje do 21 stopinj, trenutno jih imamo v Izoli in Ankaranu 17, v Postojni malo bolj svežih 14, v skateparku v Kopru pa 18.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja državnega zbora. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpise pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku, NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica. Nove pacijentke sprejema še 41% oziroma 66 ginekoloških ambulant na primarni ravni, so ob zadnjem primeru čakanja na upis k izbrani ginekologini v Sežani pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob tem pa opozarjajo, da sistem avtomatičnih prepisov ne bi bil enakopraven za vse, za način izvedbe opredeljevanja pa je odgovoren posamezen zdravstveni dom. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po državi odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in tudi spodbujali k druženju in učenju. Šport. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Nasprotnik bo Švedska, obračun se bo začel ob 20.20.
1: Gremo še na ceste, zato je trenutno med predorom Dekani in razcepom Sermin v smeri Kopra in pri Postojni prav tako v smeri proti Kopru. Zato le strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.

0: šov s kaprisom.
1: 3 minutke čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov Michael Patrick Kelly in DJ Snake, tako je zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: Ja. To je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati. Ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol. Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
10: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
11: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupom. Kupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar online za en opravek manj.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
15: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
16: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
18: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
19: Svetuje Carsia.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back.
6: šarov s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
19: Moto, družinski raduno in kaubojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite!
20: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
21: Več na tenis-slovenija.si.

0: Kam danes?
1: V kulturnem domu Izola bo ob 18. uri zaključni koncert glasbene šole Izola. Glasbena šola Postojna pa se ob 18. uri predstavlja v Postojni, sicer s koncertom godalnega orkestra glasbene šole Sežana in glasbene šole Postojna. Mestna galerija Pirano bo 18. uri vabi na pravlično urico, ki jo bo vodila Ksenija Orel. Ob 19. uri pa vabljeni na Gordanov trg, v prostore Pina, in sicer na predstavitev knjige Koprčana Zvoneta Črneke. Z avtorjem se bo pogovarjala Barbara Volčič.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ekola, sonček je že tu in prijetno greje, trenutno je 18 stopinj pred akvarijem v Piranu in tudi v naslednjih dneh se nam obeta podobna vremenska slika. O, zastoji so trenutno na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred predorom Dekani v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa vi kaj opazite, nam lahko sporočite. Srečno in varno pot!
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.31 točno, mi pa naprej na en glasbeni sixpack. Sledi ene par dobrih energičnih takih poletnih komadov. Mike Posner, Jana in Niko Santos. Ostanite z nami.
6: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljajo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
0: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih Gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih Gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje, otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kilogram, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Eden najboljših bosanskih igralcev, Enis Bešlagić, prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: ND Bistrc Irbis igra zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
14: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
17: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
18: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, planet Koper.
20: To je

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Tako, sonce je že visoko na nebu, tudi popoldne bo lepo in idealno za preživljati čas zunaj na svežem zraku, tako da dejte ga izkoristiti. Temperature bodo čez dan se povzpele tam nekje do okoli 21 stopinj, trenutno jih je v Kopru 18, na Kozini 14, v Luciji in pri teniških igriščih v Hrvatinih pa 17.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 11. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav evropskih članic so se davi v Strasbourg dogovorili odpravi carinov voz industrijskega blaga, pa tudi znižanju carinov voz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav v Unijo, tako kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. EU bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila tudi nagrado Zlata čebela. V Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na več kot 131. Okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je že napovedala sestanek kriznega odbora. Društvo slovenskih pisateljev pa bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica, ki je potekal od 1. do 5. septembra. Viljenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in tudi esejistike.

0: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti prestolnici zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoj pa trenutno še vedno pri Postojni v obe smeri. Ekola, to je trenutno to, če pa vi še kaj opazite, sem tukaj. Previdno.
1: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
1: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
2: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi

0: vaš račun. Kapris. Vanga na toči.
1: Obdelu s Kaprisom. 4 minute čez 11, z vami sem Sara. Ekola, preden gremo na kafe, še nekaj dobrih hitov, Kaigo in Kali, tako izdaj, na to pa še Lili Allen in Glockenbach. Ostanite z nami.

0: Kosmato dobra rubrika. Kaj vse morate vedeti o svojih hišnih ljubljenčkih? Na svet je za vas pripravil Mr. Pet Koper. Trgovina za naše ljubljenčke.
1: Danes je sreda, 20. maj in v maju mesecu se vsi mi, ki imamo doma kakšno domačo žival, najverjetne vsi spopadamo z enako stvarjo. In to je menjava dlak. In ravno za ta vprašanja, ki jih imam za kakšne strokovnjake glede menjave dlak, je tukaj Mitja iz Mr. Peta. Lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Dajmo začeti čisto preprosto, zakaj psi in mačke sploh menjajo dlako?
2: Ja, menjava dlake je v osnovi povsem naravn proces, s katerim se telo prilagaja letnim časom in temperaturam. Najpogosteje je izrazitejša spomladi in jeseni, ko se živali pripravijo na toplejše oziroma hladnejše obdobje.
1: Ok, a čisto vsi psi in mačke odpadanje dlak doživljajo enako?
2: Mislim, v osnovi morajo najprej dlak umet, ker obstajajo tudi živali, ki pač dlake nimajo in so goli. Drugače pa količina odpadle dlake je nekako odvisna od pasme, dolžine kožuha, načina življenja in tudi od tega, ali žival večino časa preživi v stanovanju ali na prostem. Nekatere pasme odvržejo zelo malo dlake, druge pa precej bolj intenzivno.
1: Ok, kako pa to ločiš, torej, da je odpadanje dlak še normalno?
2: V bistvu gre za nekako za strukturo dlake, v osnovi za kvaliteto dlake. Če je taka bolj skrhana, scepljena, pomeni, da pač v osnovi ni ok. Drugač pa je sezonsko menjavanje dlake pač nekaj posebno običajnega. Če ne opazimo pretiranega izpadanja, gole predele, praskanje, rdečico ali pa naprimer pusto dlako, je to lahko znak težav s kožo, prehrano, mogoče paraziti ali pa v osnovi zdravje nasploh.
1: In mi jim lahko pomagamo, ne vem, verjetno s krtačenjem in čim takim?
2: Ja, največ, kar lahko naredimo, je redno krtačenje, saj tako odstranimo odmrlo dlako, preprečimo tudi vozlanje in hkrati spodbudimo prekrvavitev kože. Pri psih in mačka z gostejšo ali daljšo dlako je to še posebej pomembno. V prehrano lahko dodajamo tudi ustrezna prehranska dopolnila.
1: Vem, da mi pri našem preteklemu psičku smo morali tudi menjati prehrano, ko je začel izgubljati dlako. To velja tudi v kakšnem takšnem primeru.
2: Tako je, ja. Kakovostna prehrana z ustreznimi hranili, vitamini, tudi maščobnimi kislinami pomembno vpliva na zdravo kožo in lepo sijočo dlako. V času menjave dlake je zato še posebej pomembno, da žival prejme vse, kar potrebuje za obnovo kožuha.
1: Ok, a v času menjave dlake pomagajo torej vitamini?
2: V obdobju menjavanja dlake je odlična podpora tudi uporaba različnih vitaminov in prehranskih dodatkov, predvsem tistih z biotinom in cinkom, saj pomagajo pri ohranjanju zdrave kože ter prispevajo k močnejši, gostejši, bolj sijoči dlaki, pomagajo pa tudi pri pospeševanju procesa same menjave dlake.
1: Kaj pa kar se tiče umivanja? Jaz vem, da pri nas doma spomladi, ko se otopli, takoj umijemo mafina recimo.
2: Ja, tudi pravilna njega lahko veliko pripomore, definitivno. Uporaba primernih šamponov in izdelkov za nego kože ter dlake pomaga ohranjati kožuh čist in zdrav, vendar s kopanjem ne smemo pretiravati, da kože v osnovi ne izsušimo.
1: Ok, kar se tiče redne nege in menjave dlake, kaj je to pravzaprav najpomembnejšega?
2: Z redno nego zmanjšamo količino dlake po stanovanju, preprečimo nastanek vozlov in poskrbimo, da se naš pes ali mačka počuti udobno. Redna skrb za kožuh ni pomembna le zaradi videza, ampak tudi zaradi zdravja in dobrega počutja živali.
1: Torej, vitamine, prehranske dodatke, krtače, šampone in vse to, kar potrebujete za učinkovito menjavo dlak vaših kosmatincev doma, zagotovo najdete v Mr. Petu. Kje vas najdemo?
2: Na Ankaranski cesti 4 v Kopru, to je objekt Supernova.
1: Super. Mitja, najlepša hvala.
2: Hvala enako.
1: Se že veselim naslednje rubrike, ko bo še topleje, pa bomo videli in takrat se bo vadajala, kdo je več doma sesal stanovanje.
0: Več uporabnih vsebin pa si lahko preberete na centru uporabnih vsebin na mrpet.si.
3: Pozor, vsi ljubitelji živali in člani kluba Mr. Pet, ne pozabite porabiti zbrane bonuse iz preteklega leta do konca januarja. Vabljeni v trgovino Mr. Pet Koper v nakupovalnem centru Supernova Koper.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: To je Capris Retro.
6: In to so Capris 80.

0: bila Kaprisova Retro Klasika. I zdaj se vraćamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: Dušance Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
12: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
13: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
14: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
18: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
17: Atlantida-rogaska.si.
19: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
20: Ljubitelji nogometa, v soboto 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
21: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
22: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Iščejo se otroška sončna očala in sicer izgubili so jih na igrišču Žusterni, če jih je kdo našel, pa naj jim to sporoči na telefonsko številko 040-500-590. Tristan Glavina pa je izgubil denarnico črne barve z dokumenti in sicer na relaciji Izola Livade ali Koper Center Tržnica. Pošteni najditelj naj ga kontaktira, sicer pa ga čaka tudi nagrada.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: 20 stopinj je trenutno pri pošti v Luciji, sonce že prijetno pripeka, tako da ne pozabite na sončna očala in tudi sončna krema bo prišla prav te dni. Obeta se nam lepo in jasno cel teden. Na primorski avtocesti je še vedno v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoji pa ostajajo predpostojno v obe smeri. Tako, seveda, če opazite še kaj novega, mi lahko to sporočite. Previdno.
0: 080-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
0: S Kaprisom.
3: 11.31 poslušate Kapris. No zdaj pa se nam v glasbenem sixpacku pridružujejo Tiesto, Nea in Jan Plestenjak. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ravno, tvoji jutrani Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
4: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
3: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
12: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
15: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
16: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
14: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
17: Vabljeni!
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
19: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: tedenski Giro z bicikleto. Skok do fitnessa, velik sladoled za večerjo.
1: To je tvoja pomlad.
0: Pomlad.
1: Pomlad na Kaprisu.
0: Na Kaprisu.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, ta teden vreme že spominja na poletje, sonca v glavnem ne bo zmanjkalo, temperature bodo tudi vsak dan prijetnejše, trenutno v Ankaranu, Sečovljah in tudi v Postojni 19 stopinj, pred vrtcem v Strunjanu pa 20.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 12. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Kolegi predsednika državnega zbora se bo po napovedih danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj za izjemne dosežke uslužbence ministrstva počastili dan slovenske diplomacije. Obiskovalce je sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Po podatkih ministrstva je sicer na več kot 60 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini več kot 280 diplomatov in več deset strokovno-tehničnih uslužbencev. Kronika z policije Nacionalnega centra za kibernetsko varnost pa tudi z različnih bank v teh dneh prihajajo opozorila o poplavi goljufivih SMS poročilih, s katerimi prevaranti ljudi prepričujejo, da so storili prometni prekršek in naj prek povezave v sporočilu nemudoma poravnajo kazen. Policisti prejemnikom takšnih SMS obvestil svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne upisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo. Če je že prišlo do oškodovanja, pa lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko e-naznanila kaznivega dejanja.
1: Tako, v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoj pa trenutno še vedno pred Postojno v obe smeri in prav tako na cesti Dragonja-Koper. Ekola, to je trenutno vse, če pa ti opaziš še kaj, nas lahko pokličeš. Previdno!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12. No, čez nekaj trenutkov Michael Schulte si darta, zdaj pa Hamrat. Hug yourself.
7: Tim Kamla, hi.
5: Radio Kapris.
8: Niso lehke, ne?

0: Polis in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoje čutila in uživajte po Primorsko.
12: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
1: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
12: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
1: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
10: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Peče, pa že okusno je.
16: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolijevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita.
10: Ko izbirate keramiko za projekt, šteje ta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar online za en opravek manj.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
19: Porsche Koper.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Kia Benčič Koper.
20: Kia Benčič Koper.
19: Kjer je Kia doma.
21: Novo.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 20 stopinj merijo trenutno v parku Vrtnic v Ankaranu. Nobenih novih sprememb, sonce vztraja tudi jutri in pravzaprav ves teden podobna vremenska slika. Gremo še na ceste, trenutno še vedno zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru in prav tako tudi proti Ljubljani. Drugih novih posebnosti pa ni. Seveda, če ti kaj opaziš, me lahko pokličeš. Previdno.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31, čez nekaj trenutkov Somber in Nina Pošlar, zdaj pa Ella Langley, Choosing Texas. Ostanite z nami.
9: Sledi šest hitov neprekinjeno. Outer. Six pack.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
2: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
1: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
3: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Pomladiši po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
8: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar? Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
13: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
15: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
18: 3, 2, 1.
19: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
20: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
21: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
22: Kapris.
23: Kapris.
22: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
23: Kapris.
22: Številka ena.
23: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: to, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce je segrelo termometre na 20 stopinj v Kopru in v Piranu, 18 pa v Ilirski Bistrici in pri Ribarnici v Izoli. Vsak dan bo topleje, ker bomo imeli sonce ves teden in kot kaže tudi naslednji.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik.
5: Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v prihodnjem letu. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov. NATO je, poglejmo, bojno letalo Zveze NATO je nad estonskim ozemljem sestrelilo brezpilotni letalnik. Estonske oblasti sumijo, da gre za ukrajinsko plovilo, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja skrenilo iz smeri. Ostanki drona so padli na močvirnato območje v osrednji Estoniji, pri čemer škoda ni nastala. Na maloprodajne cene goriv tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem vplivajo predvsem borzne cene surove nafte oziroma naftnih derivatov na mediteranski borzi, trgovske marže, trošarine in tudi davek na dodano vrednost. V primerjavi s Hrvaško so cene goriv v Sloveniji obremenjene z dodatnimi dajatvami. In medtem, ko so se včeraj cene goriv v Sloveniji, kjer se od začetka vojne v Iranu spreminjajo vsak teden zvišale, so se na Hrvaškem, kjer se še naprej spreminjajo vsakih 14 dni, znižale. Da bi ohranila cene benzina na ravneh zadnjih dveh tednov, je hrvaška vlada tokrat znižala trošarine za benzin za 2 centa.
1: Poglejmo še stanje na cestah, torej pred počivališčem Ravne v smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoj pa še vedno pred priključkom Postojna v obe smeri. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa ti še kaj opaziš, me lahko pokličeš ali pa pišeš v Facebook skupino Promet za obalo. Previdno!
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
6: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno, z vami sem Sara. No, za malo več energije imamo zdaj 3 hite. Prihajajo Dua Lipa, Kings of Leon, tako zdaj pa Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe.

0: danes u jutrnjem šovu s Rustjo, Manco i Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni samo najbolj zanimiva, ampak tudi najbolj ljubka.
3: Kokolja.
2: Kokoli so.
3: In oni so.
4: Ina, Kosta, Lanja,
5: Žan, Eva,
6: Emanuel,
7: Adrian,
8: Aleksander,
9: Rian, Eliza,
10: Noemi,
11: Žan, Sara,
12: Leila,
13: Melanie,
14: Desire,
15: Taja.
0: Oziroma drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. In glede na to, da smo v tednu, ko je pristaniški dan, in smo v barvah Luke Koper, smo jih namreč tudi na to temo nekaj vprašali.
16: Kaj je to Luka Koper?
17: Luka Koper je pristanišče, prevažajo tovorje iz države v državo in delajo na barkah, na kontejnerjih, delajo z tovornjaki, z različnimi vozili in tudi z ladjami.
18: Luka Koper je služba, tam delajo tudi banane.
19: Luka Koper je mesto.
2: Če je mesto, kdo je potem pa župan tega mesta?
20: Župan se kliče Luka.
16: Kaj počnejo pravzaprav v Luki Koper in kdo dela v Luki Koper?
17: V Luki Koper delajo delovniki, lahko tudi starši. Moj tata dela v Luki Koper. Mi je rekel, da so delali enkrat tudi čokolade in da so iz Japonske, Kitajske in Koreje so prinesli neke pliškote in banane in so rekli Kitajci, ne, da jih jemo kar za lupkom, ne.
21: Moj stric tudi dela.
22: V Luki Koper tudi pišejo večinoma na računalnike.
23: Tam delajo barke, ki grešijo na druge
24: planete.
23: Ja, ne planet, države.
25: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
26: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
27: Da, tam so hoteli pa bloki in...
2: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
27: Tam je full auto in tam, ko po noči so žgane lučke in ko je Maša, je tam neka en velik zvonec, ki pozvoniš.
28: Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: To je Kapris Retro.
0: In to so Kapris 80-a.

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brežna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drivein.interšpar Koper.
15: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Špar Online za en opravek manj.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
19: Kia Benčič Koper.
20: Kia Benčič Koper.
19: Kjer je Kia doma.
18: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
21: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
22: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
15: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
0: Več na tenis-slovenija.si.
23: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
24: Nočem vedeti.
23: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
24: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
23: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 20 stopinj na Titovem trgu v Kopru. Če imate možnost preživeti čas zunaj, dejte, imamo lepo in sončno vreme, ki se bo pa ohranjalo ves teden. Zastoj še vedno pred Postojno v obe smeri in zaprt vozni pas pred počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, če pa vi karkoli opazite, mi lahko sporočite. Previdno in varno pot.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena in pol. Kdo prihaja? Kygo, Imagine Dragons in Bruno Mars. Ostanite z nami.
9: Sledi šest hitov neprekinjeno.
8: Tukaj je Sixpack.
9: Sixpack.
8: Na Kaprisu.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
0: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta, domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
2: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno. Je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
0: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
3: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
0: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
13: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
14: Vabljeni.
15: Akcija tedna v Evropi.
3: Orospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sončno, krasno in jasno in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popovdne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, skratka, za karkoli se boste namenili početi. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 19 stopin, v Postojni pa kar okroglih 20.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 2.
3: Lepo popovdne želim.
1: Sončno, krasno in jasno in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popovdne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, skratka, za karkoli se boste namenili početi. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 19 stopin, v Postojni pa kar okroglih 20.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije.

0: so ga poimenovali Sandy, zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije. Iz morja na Maldivih pa so na kopno izvlekli še zadnji dve trupli od skupno petih italijanskih potapljačev, ki so minuli četrtek umrli med raziskovanjem podvodne jame. Preostale tri so na kopno prenesli že v preteklih dneh. V sredo 27. maja, na dan smrti Srečka Kosovela, se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta, gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelja. Kaj je tak projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
0: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi, in sicer 28. in 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana.
2: Pa še skok na ceste pred predorom Kasteljec in počivališčem Ravne v smeri prestolnice je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoji pa se vijo tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila. To je to, kar zaenkrat vem, če pa želiš kaj dodati, mi lahko tudi pokličeš. Srečno!
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
4: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
4: To je Popoldne na Caprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Mačal tudi v sredo popovdne na cesti, v službi, doma ali pa mogoče nekje vmes, no upam, da vas to popovdne ujame vsaj en lep trenutek. Magar je na dobra misel, en nasmeh in en res dober hit po vašem okusu, da pospešimo tudi vašo delovno vnemo. Tako da akcija in fokus, najti delo steče brez komplikacij in z nami že Niko Santos in Home Part 2.

najšte z drogo, It Come For You, Nickelback na Kaprisu. In kam bi šli oziroma s kom bi šli vi na dopust? Ste opazili, da danes dopust ni več samo tako hitrostno kljukanje top destinacij in tudi hitenje, da si ogledamo čim več luksuznih stvari v čim krajšem času. Ja, to je res, turizem ima zadnje čase tudi res take zanimive ideje in ljudje ne iščejo več samo bazena in tudi tistega samopostreženega zajtrka, ampak tudi prav taka posebno ciljena doživetja. Recimo, kar je meni genialno, je spalni turizem. Dejansko greš na dopust in potem lahko zaspiš in hoteli imajo posebne sobe za boljši spanec. Pa tudi izbiro vzglavnikov ponujejo, potem antistres programe in vse, kar je vezano na boljši spanec. Skratka, dopust za tiste, ki so očitno že malo utrujeni od nespanja. No, potem je tukaj tudi posebna oblika turizma birdwatching, se pravi opazovanje ptic. To je trend, ki postaja vedno večji, se pravi daljnogled, narava, mir. No, imamo tudi to blizu nas nekako. In koncept slow travel, se pravi počasno potovanje, se tudi vedno bolj uveljavlja in tam je tudi nekako všeč, se pravi ne ogledaš si 5 mest v 4 dneh, ampak samo en kraj brez dirkanja in lepo počasi. No, zdaj pa ste na vrsti vi. Kakšen dopust bi bil za vas idealen? Bi šli na dopust ali samo spat, opazovati ptice, karkoli. 031-533-288. Da mi pa že Ray in Where is my husband?

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Moto, družinski raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite!
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
7: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Vina Koper. Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
12: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
15: Dobrodošli v AMZS.
16: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
17: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja ste Lamaris Uma, zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
18: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, planet Koper.
9: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
19: Več na tenis-slovenija.si.
20: To je Capris Retro.
21: In to so Capris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako nebo je čisto jasno in krasno in to popovdne se lahko držite vseh planov. Vreme ne bo prepreka, temperature pa je zaneslo precej visoko, v tem trenutku 19 stopinj v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja manj. Pa še skok na ceste, zastoji se vijajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila. Med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice pa boste naleteli prav tako na območje zastojev. Sporočam pa tudi, da po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka radar, zato previdno. Družba Luka Koper pa obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od jutri od 16. ure do sobote do 23. ure. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
0: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Mačav ob 2:30, sreda, sonce, popovdne in danes tudi ugotavljamo, da ljudje očitno ne hodijo več samo na dopust, ampak tudi na take tematske misije. Eni bi šli spat, drugi bi šli gledat ptiče, eni pa samo stran od ljudi, se pravi, takih novih trendov je vedno več. Za kakšnega bi se odločili, vi mogoče še za kakšnega, ki ga ne poznamo. In mislim, da je tudi vedno prijetno nekako govoriti o dopustu, zato mi pišite, kam greste na dopust vi na 031 533 288. Z nami pa že Ray Vinleni in Love Me Not. See you.

Beyoncé, Texas Hold'em, 15 do 3 in kje ste, kaj počnete, glede na uro me zanima, kaj bi vas v tem trenutku najbolj dvignilo. Magari na pauza, en kos torte, en kafe, en dopust. Verjamem, da kar vse skupaj. Pogovarjamo se tudi o zanimivih in manj poznanih oblikah turizma in poslali ste tudi kar nekaj zanimivih odgovorov. No, eni bi šli na sleep turizem, se pravi spalni turizem in Erik pravi, ma samo, da me noben ne kliče. Erik, pošteno, očitno je danes luksus tudi to, da lahko spiš 8 ur brez pauze. Brez prekinitev. Ampak mene fascinira, kam vse gre tudi turizem. Recimo obstaja coolcation, to je nekaj novega. Ljudje ne hodijo več samo na vroče destinacije, ampak bežijo kar na sever. Se pravi, aktualne so Norveška, Islandija, Finska, ker nočejo dejansko tisti 40 stopinj, ampak dopust brez klime in tudi to je že luksus. Potem je tukaj še set jetting, se pravi, ljudje potujejo v kraje, kjer so snemali serije in znane filme. Recimo po White Lotus rezervacije grejo kar na Tajsko in Game of Thrones pa iščejo v Dubrovniku. In potem obstaja še ena nova rečni turizem oziroma sladkovodni turizem. Na Portugalskem ljudje vse bolj iščejo skrite rečne plaže in zato obstajajo tudi aplikacije. Tako da se ne borijo za brisače ob morju. Tako da mislim, da je vse za probac in kakorkoli že iščemo tisti za res dober občutek, kamorkoli že gremo. No in če ste z mislimi mogoče že tam, nekje na dopustu, je tukaj Madonna in Holiday na Kaprisu in upam, da ti dopoldne oziroma popoldne res teče. 15 do 3 je...

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Slovenski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
10: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
11: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
10: Atlantida-rogaska.si.
12: V lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
15: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
16: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
18: Karglas popravi, Karglas zamenja.
19: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
2: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
10: Ma noro, res, do 40% dol.
2: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
20: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
21: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
22: Kapris. Kapris. Obala je zakon.
23: Obala je zakon.
24: Ajo, Big Red. Tena majko.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Če ste čakali na znak, da greste danes po službi malo ven oziroma veliko ven, evo ga. Vreme sodeluje, sonce je na vaši strani, veter tudi ne bo tečnaril in danes se boste res lahko namenili početi karkoli in zunaj ob morju, bicikleta, skratka, vreme bo zdržalo do nadaljnega in sončno, krasno in jasno bo. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 21 stopinj, v Postojni pa stopinja več.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Kandidaturo prvanka SDS so v torek vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju. Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, pa bo državni zbor odločal še o predlogu za izvedbo volitev mandatarja v tretjem krogu. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvoljivno kampanjo. Sekretariat je pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in tudi strokovno. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni pa tudi nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko. Direktor moldavske televizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov.
1: Pa še skok na ceste, pred razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri prestolnice imamo trenutno zastoj, ki meri 3 km. Če pa se vozite proti prestolnici, pa naj vas ne presenetijo zastoji med počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri prestolnice. Pred priključkom Kozina in Divačo v smeri prestolnice pa je promet oviran zaradi okvare vozila. To je to, kar zaenkrat vem, če pa se mogoče kaj spregledala in ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Varno do cilja!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega automobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, 3 minutke čez tretjo in ali delate, ali pa se delate, da delate. No je pa danes tudi svetovni dan čebel, se pravi teh deloholičar, ki delajo brez pauze, brez dopusta in iskreno, predvsej bolj organizirano tudi kot marsikdo od nas v ponedeljek ali pa v sredo zjutraj. Tako lahko bi se sledovali po njih vsaj v zadnjih delovnih urah in da nam to dejansko da nekaj zagona, da opravimo čim več in da bomo tudi čim prej na off. Tako popoldne gre proti boljši polovici, tudi teden gre proti boljši polovici in bil bi že čas, da si privoščimo še kakšen dober hit. Z nami že Diplo, Amy Winehouse, še prej pa Alex Warren in Fever Dream.
3: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music. Fever Dream.
7: Ma coscia ragazzo,

15 stretijo on my mind in kaj se vam mota trenutno v mislih? No, če ste mogoče kdaj med vožnjo mimo Kopra pogledali proti pristanišču in si rekli, ma kaj se tam sploh dogaja, potem imam res idealen plan za to soboto. No, soboto 23. maja se vrača pristaniški dan Luke Koper, se pravi dan, ko se največje slovensko pristanišče odpre tudi za vse vas obiskovalce. No, ogromna dvigala, terminali, ladje, mehanizacija, se pravi cel tisti mini svet, ki ga običajno tudi opazujemo samo daleč in razmišljamo, le kaj se tam dogaja. No, tokrat si ga boste lahko ogledali od blizu in dogajanje bo tudi ves dan na Ukmarjevem trgu v Kopru od 10. do 17. ure in tam bomo tudi mi. Oddajali bomo program v živo in to še ni vse. Čakajo vas tudi Lego robotika, delavnice za otroke, mini planica simulator in tudi simulator veslanja, luški gasilci z megavozilom in demonstracijami, pa tudi slovenski smučarski skakavci Domen in Nika Prevc. Tega res ne smeš zabuditi. No, mislim, da vam bo to res polepšalo vikend in da preživljate tudi tako res lepo popovdne brez skrbi. Tears in Sabrina Carpenter.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze, Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
3: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
4: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
5: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
4: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
6: Pomladi si po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
7: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
1: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. Bandung. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
7: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
7: Simak-keramika.si.
6: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
9: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
10: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
9: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
11: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme danes daje čisto takšen jasen predlog po službi ne naravnost na kavč, ampak mogoče eno daljšo pasjeđato po sončku. Če pa vas kavč prepriča bolj kot narava, je to tudi v redu. No, sonce bo z nami vse do nadaljnega, zato vas glede tega nima kaj skrbeti. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta trenutno usklajena pri 21 stopinjah, Postojna pa pri 22.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kot smo že poročali včeraj, je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v prihodnjem letu. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov. Ta konec tedna bodo v Strunjanu dnevi artičok. Luka Preložnik iz javnega zavoda Krajinski park Strunjan.
4: V soboto in nedeljo od 10. do 17. ure bo odprta strunjanska tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko kupili sveže artičoke, poskusili jedi in izdelke iz artičok, pa tudi druge lokalne pridelke in izdelke. V soboto bo od 10. do 11. ure organizirano brezplačno vodenje po strunjanski kulturni krajini, od 10. do 12. ure bodo na sporedu likovne delavnice za otroke, ob 13. uri pa bo na izletniški kmetiji Jesse Žagar potekalo predavanje artičoke od pridelave do krožnika. Na tržnici bo potekalo tudi brezplačno deljenje sadik strunjanske artičoke, kjer bodo obiskovalci lahko prejeli sadiko strunjanske artičoke za zasaditev. Delitev bo potekala, dokler bodo sadike na voljo.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Predor Črnikal proti Kozini je zaprt zaradi del v predoru. Pred raztepom Srmin oziroma pred predorom Dekani v smeri prestolnice pa boste naleteli na zastoj, ki meri približno 2 km. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri prestolnice pa je zamuda ocenjena nekje na 45 minut. Predmet na cesti pa ovira promet na primorski avtocesti pred Divačo v smeri prestolnice. Med Koprom in počivališčem Ravne v smeri Kopra pa je zaprt izvoz na počivališče. Če imaš še kaj za dodati in ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, ki je mi nismo opazili, pa me tudi pokliči. Srečno!
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je sreda 20. maj ob 3:30 in kdo bi si mislil, da boste v sredo popoldne že nekje v tej drugi polovici tedna in upam, da se ne borite s predolgim seznamom v službi. Dajmo reči delovnik dol počasi in energija gor. Upam, da ste pronti, da prelomimo teden in to bomo definitivno počeli s hiti. Čas je za vaš prosti čas. No in čas je tudi, da se počasi preoblečete v trenirko in se sprostite. Tudi mi preklapljamo na nekaj bolj osebnega, nekaj bolj iskrenega. Nekaj novega, tukaj je Somber in Undressed. Upam, da ti popoldne steče.

0: 15 do 4 je Daft Punk in Get Lucky na Kapris, upam, da pojačate in da imate dober tempo in da ste tudi v dobri družbi in da vam nič ni pretežko. Sploh v sredo popovdne, ko gre teden že v drugo polovico, v tisto to boljšo polovico, in čas je, da tudi skočimo k naši najbolj simpatični rubriki Stric Google nima pojma. No, tokrat se je naša jutranja ekipa pogovarjala z otroki drugega razreda osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Pogovarjali pa so se o Luki Koper.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Ni samo najbolj zanimiva, ampak tudi najbolj ljubka.
4: Kokolja.
3: Kokoli so.
1: In oni so.
5: Ina, Kosta, Lanja,
6: Žan, Eva,
7: Emanuel,
8: Adrian,
9: Aleksander,
10: Rian, Eliza,
11: Noemi,
12: Žan, Sara,
13: Leila,
14: Melanie,
15: Desire,
16: Taja.
1: Oziroma drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. In glede na to, da smo v tednu, ko je pristaniški dan in smo v barvah Luke Koper, smo jih namreč tudi na to temo nekaj vprašali.
17: Kaj je to Luka Koper?
18: Luka Koper je pristanišče, prevažajo tovorje iz države v državo in delajo na barkah, na kontejnerjih, delajo z tovornjaki, z različnimi vozili in tudi z ladjami.
1: Luka
19: Koper je služba, tam delajo tudi banane.
11: Luka Koper je mesto.
3: Če je mesto, kdo je potem pa župan tega mesta?
0: Župan se kliče Luka.
1: Kaj počnejo pravzaprav Luki Koper in kdo dela v Luki Koper?
18: V Luki Koper delajo delovniki, lahko tudi starši. Moj tata dela v Luki Koper. Mi je rekel, da so delali enkrat tudi čokolade in da so iz Japonske, Kitajske in Koreje so prinesli neke pliškote in banane in so rekli Kitajci, ne, da jih jemo kar za lupkom. Ne.
5: Moj stric tudi dela.
2: V Luki Koper tudi pišejo večinoma na računalnike.
9: Tam delajo barke, ki grešijo na druge
6: planete.
9: Ja, ne planet, države.
14: Je zelo veliko ceste v Luki Koper,
13: da dajajo noter v take škatle velike, stvari, zobne ščetke ali pa karkoli za jest, oblačila in pol pošljejo tem, ko nimajo dovolj denarja, da to kupijo.
8: Da, tam so hoteli pa bloki in...
3: Čakaj, kje so hoteli? Notri v Luki Koper.
8: Tam je full auto in tam, ko po noči so žgane lučke in ko je Maša, je tam neka en velik zvonec, ki pozvoniš.
19: Ko sem bil majhen, sem rekel tistim dvigalom žirafa, ker so bile tako dolge in so mi bile podobne.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobro.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam radio Capris.
4: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne?
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
9: Peče, pa že okusno je.
10: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
15: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
16: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
17: Porsche Koper.
18: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
19: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
21: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
14: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
21: Spar Online za eno pravek manj.
22: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
23: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
24: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
23: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
25: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autoaktiv u Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
2: O, ma si vidu to kakšne popuste imaju u optiki moje-lete.si Koper.
3: Ma noro, res, do 40% dol.
2: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lete.si.
6: Pozor, Koper! V trgovini NES v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v NES Planet Koper.
7: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
17: Konoplin svet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet.si, vaša vez z naravo.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Če ste čakali na znak, da greste danes po službi kamorkoli, evo ga. Vreme sodeluje, sonce je na vaši strani in tako bo tudi do nadaljnega. Tako čas je, da se aktivirate in vreme bo sončno, krasno, jasno, temperature pa tudi v Izoli in Ankaranu 21 stopinj, v Postojni pa 22.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost danes obravnava forenzično poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Po neuradnih informacijah naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Medtem se v državnem zboru obetata dve preiskavi, delne vladnikov pa razmišlja tudi o poti na ustavno sodišče. Razpravo je dodatno zaostril predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, ki je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili letos tudi v Sloveniji priča poskusom vplivanja na rezultate volitev. Danes praznujemo 9. svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija združenih narodov. Po podatkih Evropske komisije je kar 47% medu na evropskem trgu ponarejenega. Po naredki, po besedah Boštjana Noča kot glavnega pobudnika razglasi svetovnega dneva prihaja iz tretjih držav. Slednjega pa tudi skrbi, ali je Slovenija kot predlagateljica obveznega označevanja porekla mešanice medu volitev. Danes praznujemo 9. svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija združenih narodov. Po podatkih Evropske komisije je kar 47% medu na evropskem trgu ponarejenega. Po naredki, po besedah Boštjana Noča kot glavnega pobudnika razglasitve svetovnega dneva prihaja iz tretjih držav. Slednjega pa tudi skrbi, ali je Slovenija

0: tudi deleži medu iz vsake od njih. Šport le malce več kot mesec dni po veličastnem dvigu velikega kristalnega globusa, ki je bil pika na sanjski olimpijski zimi, se je domen prej že začel potiti na pripravah za novo sezono, v kateri želi narediti še en korak naprej. Trenutno je torej osredotočen, da naredi čim boljšo bazo pri telesni pripravi, poleti pa se bo posvetil tudi testiranju opreme.
1: In poglejmo, kaj pravijo ceste. Pred priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice imamo daljše območje zastojev, ki meri že 15 km, zamuda pa je malo krajša, ocenjena nekje na 13 minut. Predor Črnikal je pred časom bil zaprt, nimam podatkov, ali je še vedno tako. Razcep Sermin in pred razcepom Sermin in predorom Dekani pa v smeri prestolnice prav tako še en daljši zastoj, ki meri 5 km. Na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici pa je zamuda ocenjena na nekje pol ure. Sporočam tudi, da nas ponovem na začetku zoženja pri Postojni čaka radar, naj noga ne bo pretežka in bodite posebej pozorni. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi dopolni. Čuvaj sebe, pazi druge in srečno vožnjo!
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
3: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Capris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Capris, vam ga natoči.
3: To je Popoldne na Caprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, 3 minutke čez četrto, pomladno popoldne je sreda in to je dan za akcijo. Tako da, če si danes držal do konca dela ali pa si na dobri poti in če ti koncentracija pade, magari skoči še na en kafe. To vedno pomaga. Če pa nimaš te možnosti, pa te bo na visoke obrate spravil naslednji hit. Pedro,

13:02 na Capri su Supergirl in če je kdo super ženska, ki je pustila velik pečat, je to Cher. Danes Cher praznuje 80. rojstni dan in bila je res oziroma je velika ikona in seveda tudi po glasu, videzu in tudi po laseh. No, tisti njeni legendarni dol kraven, skoraj popolnoma črn look in potem tisti ogromni kodri, če se jo spominjate, disco faza, potem odrski volumen, skoraj take futuristične frizure. No, kar mi tudi precej spomnilo, da imajo razstave lasul dejansko precej znanih obrazov, recimo Tina Turner ima celo svojo razstavo lasul, pa tudi Cher sodi v to skupino. In na Dunaju imajo trenutno celo razstavo, kjer skozi zgodovino pričesk razlagajo antične kipe. No, zgodovinari so ugotovili, da je včasih že frizura povedala, iz katerega obdobja nekdo tudi prihaja. No, in ko je prišla nova moda, so stari Rimljani včasih popravili celo pričeske svojih kipov. Se pravi, spreminjali so dejansko kamen. No, mogoče se bo zgodovino norih pričesk zapisala tudi Cher. Danes praznuje 80. rojstni dan, vse najboljše Cher in če že govorimo o ikonah, ki jih prepoznaš v prvi sekundi, je to ona svojim Believe na Caprisu. Lepo popoldne ti želim.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini. Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedilna žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114. Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
1: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
4: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
7: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so, ne

0: Bajuk in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
3: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko.
4: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme danes dajo čisto jasne napotke po službi takoj na pasežato, na bicikleto, skratka na sonce, ki bo z nami tudi vse do nadaljnega, tako da vas glede vremena nima kaj skrbeti. Kar pa se tiče temperatur, Izola in tudi Ankaran sta trenutno usklajena pri 21 stopinjah, v Ilirski Bistrici pa so termometri zabeležili kar 22 stopinj.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V sredo 27. maja na dan smrti Srečka Kosovela se bo Sežana pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta, gledališko glasbeno prizoritvijo Daj mi besedo. Predstave nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija. Kaj tak projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
4: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to srednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani, v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izven okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
3: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi 28. in 29. maja. Vstopnice so že v prodaj na spletni strani Kosovelovega doma Sežana. Predstava je nastala pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija.
5: Poskusiti najti nek del obraza ali identitete Kosovela, ki je manj znana. Tako da so del predstave tudi koščki besedil, vznemirljivi koščki, ki jih večina ljudi ne pozna in verjamem, da bodo zazveneli na nek poseben način in osvežili pogled na njegovo ustvarjanje. V besedilu za predstavo je približno 100 različnih kosov njegove poezije, zapiskov, nekaterih pisem, proze.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Prestolnice. Proti Prestolnici je zamuda nekje 30 minut. Družba Luka Koper pa tudi obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od jutrišnjega dne od 16. ure dalje, pa vse do sobote do 23. ure. To je zaenkrat vse, lokalno promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa vi opazite karkoli novega, me tudi pokličite. Srečno pa domov ti želim.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Mačav ob 4:30 in če si čakal na znak, da bo šlo na bolje, evo ga. Sreda je tukaj in to je to. Če ste zdržali do sem, ste na dobri poti in ste očitno že zmagali. Teden se lomi in pomlad nas tudi vleče že ven, na sonce, na zrak. Tako da vse gre nekako lažje in tudi hiti boljše stečejo. Mari Smith in stej na Kaprisu.
8: Hey, I'm Mal Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby, stay.
2: Kapris.
9: Obala je zakon.
10: Obala je zakon.

Turn the lights off, 20 do 5, danes je sreda in veste tisti moment, ko se pelješ skozi Piran, potem Lucijo, Portorož in si rečeš, ma kdo je to planiral? Promet, parkirišča, stanovanja, turizem, ceste, projekti, razvoj občine, se pravi stvari, o katerih imamo na obali skoraj vsi kakšno mnenje. In tudi prav je tako. In zdaj imate odlično priložnost, da tudi vprašate direktno, se pravi pred novembrskimi lokalnimi volitvami bo župan občine Piran Andrej Korenika še zadnjič tudi gost v našem studiu in to uživo na Radiu Kapris. No, se pravi v torek 26. maja med 8. in 9. zjutraj bo odgovarjal na vaša vprašanja. Se pravi, če vas zanima, kaj se dogaja z določenim projektom, prometom, turizmom, stanovanji, mogoče imate eno tako čisto konkretno vprašanje, ki vam že dolgo hodi po glavi, vprašajte. Vprašanja pa lahko date prek spletnega obrazca na naši spletni strani, mi bomo najbolj zanimiva zbrali in jih tudi postavili županu. Skratka, pišite nam, povejte nam, naj vas ne bo sram. Tako mi pa gremo naprej na komade z nami Kajo in Kalet Save My Love na Kaprisu.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
3: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
4: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper. Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
13: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
14: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
13: Atlantida-rogaska.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
10: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa. Slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
16: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
17: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
18: Kia Izola. Najugodnije, najboljše za vašo Kio. U autocentru Jereb Izola.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ja, vreme danes daje jasen predlog, da se po službi odpravite na en res dolg sprehod in glede vremena ste tudi lahko brez skrbi. Danes popoldne bo primerno za vse, kar se boste namenili početi. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 21 stopinj, v Postojni pa 22.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 5.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je, kot je razkril v državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice za očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Tudi danes ni želel povedati, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja, saj da ne želi vplivati na postopke pri organih pregona, za katere vendarle pričakuje, da se bodo sprožili. Je pa po njegovih besedah jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov in tudi poslov. Zveza potrošnikov Slovenije je na današnji novinarski konferenci opozorila na potencijalno prisotnost azbestnih vlaken v nekaterih otroških igračah, predvsem v kinetičnih in dekorativnih peskih ter figuricah napolnjenih s peskom. Ker varne ravni izpostavljenosti azbestu ni, so seveda pozvali k nujnemu ukrepanju institucij ter previdnosti potrošnikov. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov električnih skirojev. Glasbeni producent Gaber Radojevič in Rok Petrič sta v sodelovanju z auditorijem Portorož predstavila projekt Play with Nature. Projekt obiskovalce vabi k soustvarjanju umetnosti in naravnih zvokov. Konec meseca bodo ob tem v magazinu Grando organizirali tudi prvo istoimenski festival.
1: Med počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri prestolnice boste naleteli na zastoje, ki merijo 3 km. Sporočam pa, da nas tudi po novem čaka radar pri začetku zožanja pri Postojni, zato naj noga ne bo pretežka. Lokalne ceste pa so zaenkrat v dobri formi. Če pa tvojo pozornost ujame kakšna druga prometna posebnost, me tudi pokliči. Varno do cilja.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
5: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez peto, še vedno je sreda in kje ste zdaj? Ste v službi, mogoče z glavo na off? Upam, da počasi zaključujete in čas je tudi za vaš prosti čas.
5: Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez peto, še vedno je sreda in kje ste zdaj? Ste v službi, mogoče z glavo na off?

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

Narkotik, 12:05 in poslušaš Kapris. No, to je bil komad, ki je bil eden najbolj streamanih v zadnjem času na Spotifyju, in ko smo že pri Spotifyju, Spotify je praznoval 20 let in danes je praktično vsi vrtimo glasbo tam. Ampak mogoče sploh veste, kako noro velik je to postal. No, začelo se leta 2006 na Švedskem, ker so hoteli preprečiti piratstvo. No in dejansko danes vsak deseti človek na planetu uporablja Spotify. Vemo pa tudi, kateri so najbolj poslušani izvajalci. Na prvem mestu je Taylor Swift, potem Bad Bunny, najbolj streaman komad vseh časov, to pa so The Weeknd in Blinding Lights. No, komad, ki ga praktično ni bilo mogoče preskočiti. No, upam, da ga prepoznate in upam, da imate no tako lepo popovdne brez skrbi. Blinding Lights na Kaprisu.

0: Mihaia After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
3: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
4: Moto, družinski raduno in kaubojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu. Tudi za najmlajše. Pričnemo ob 17. uri. Pridite.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: V lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
6: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
10: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
12: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
13: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
14: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
15: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
14: Tačka, za brezskrbne sprehode. Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
16: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
17: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
16: Simak-keramika.si.
18: Toni Cetinski. 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
19: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljeno zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
20: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
21: Več na tenis-slovenija.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme danes daje jasen predlog po službi, ne naravno spred ekran ali pa na kavč, ampak mogoče eno pasedžato ob morju, po sončku. Sicer je nekaj oblačnosti, ampak do jutri se bo že razblenila. Temperature pa trenutno v Izoli in tudi Kopru, 21 stopinj, v Ilirski Bistrici pa 22.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V soboto 23. maja se na izolski Manciolijev trg vrača najbolj pekoč izmed istrskih festivalov, Čilijada, torej festival Čilija in čokolade. Na stojnicah se bodo od 11. ure dalje predstavili slovenski proizvajalci pekočih omakic in drugih pekočih dobrot ter ponudniki sladkih čokoladnih pregreh. Ljubitelji pekoče hrane bodo tako na svoj račun prišli tudi v Ljubljanski ulici, kjer se bodo ljubiteljski kuhari pomerili v pripravi pekočih specialitet. Festival se prireja v sodelovanju z Društvom Izolani in Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola. Center Mladih Koper pa tudi letos pripravlja Cmokfest, festival od mladih za mlade, ki bo med 21. in 23. majem ponovno povezal glasbo, film, ustvarjalnost, šport in tudi mladinsko kulturo. Festival, ki velja za največji mladinski festival v slovenski Istri, bo potekal na različnih lokacijah v Kopru in bo tudi letos ponudil raznolik program za mlade in tudi širšo javnost. Glasbeni vrhunec festivala bo prav gotovo v petek 22. maja ob 21. uri v centralnem mestnem parku v Kopru, kjer bo nastopila primorska skupina Zmeljkov.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici še vedno vijajo zastoji tovornih vozil, to pa je zaenkrat tudi vse. Lokalne ceste so v dobri formi in upam, da tako tudi ostane. Če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči, da o vseh prometnih posebnostih obvestimo še ostale udeležence v prometu. Varno do cilja!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Alora, najtežji del dneva je že za vami ob 5:30 sreda popoldne in točno tam, kjer se tempo dneva prevesi dejansko v vaš prosti čas. No, upam, da bo ta prehod pravi, če ni že bil, in s pravimi informacijami o pravih dogodkih je tudi marsikaj nekako se odvijal v boljšo smer. Ta petek od 16. ure dalje se vidimo v Kortabaru v Ankaranu na Kaprisovem turnirju v Kalčetu. Tako da zberi ekipo, prijavi se in pridi po dobro družbo, zabavo in tudi take dobre odlične nagrade. Mi odštevamo do petka, ti pa magari skoči na spletno stran in se prijavi. Mi bomo šli naprej s hiti All Time High in upam, da boste tako dobro razpoloženi tudi v petek. Se vidimo v Kortabaru.
8: Evo skrivaš mi Niko Santo.
9: To je Kapris.
10: Dur je mono, jutri Anka

0: talk about.
1: Капріз. Ванга наточує.
2: Pa smo pripeljali težji del srede do konca in čas je, da se tudi primerno pripravite na naslednji ponedeljek, zato ker, pozorno poslušaj, to je tisti teden, ko bomo še posebej nagrajevali vse vas, ki ste naši zvesti poslušalci. Se pravi, kaj moraš storiti? Nalepiš na lepko na zadek tvojega avta in s tem ti tudi mi omogočamo brezplačen poln tank. Tokrat se bomo lovili z novo Opel Frontero iz Opel Auto Wallis Koper in ustavimo vas lahko praktično kjerkoli. Zjutraj na poti v službo, mogoče na kafe, popoldne med opravki, po fitnessu ali pa mogoče kar med vožnjo domov. Pustite se presenetiti in res dajte nas poslušati in imejte oči na pecljih. Če po radiju zaslišite opis svojega avtomobila ali pa opazite našo Frontero za sabo, se varno ustavite in mi vam tudi natočimo brezplačno gorivo. Ma boljše kot tako in za energijo bo tudi poskrbel MOL Slovenija, skratka od naslednjega ponedeljka boste vi tankali gratis in imeli goriva na zalogi, magari za kakšen lep, brezkrben vikend izlet. No, kje dobite nalepke? Na Radio Capris, na Opel Auto Wallis Koper, na Kranjska cesta 12 in v MOL poslovalnici v Šalari. Tako da skoči hitro po svojo.
3: Prijatelji akcije. Opel Auto Wallis Koper in benzinski servisi MOL.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
1: Poslušam Radio Capris.
4: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
5: Brižna moja Istra.
6: Niso lahke, ne?
7: Koša Mona.
8: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
9: V lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega filijarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor.
11: Svetuje Carsia.
12: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
13: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
12: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
14: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
15: 3, 2, 1...
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
19: Porsche Koper.
20: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
21: Opremljam apartma.
22: Opremljam apartma.
23: Opremljam apartma.
21: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
21: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
24: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
25: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
26: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
27: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebeljak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
28: Vabljeni, da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal.
29: Spijal
1: coffeetime.si.
2: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile. Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vintgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!
3: Je Capris Retro.
5: In to so Capris 80.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: No, tako, vreme si očitno spet premislilo, trenutno kaže, da bi med 9 in 10 zvečer lahko padla tudi kakšna dežna kaplja, zato rajši zaprite okna in pospravite terase. Pazite tudi na šipe od avta. No, sicer pa se že jutri vrača tisto pravo sonce in temperature v tem trenutku kažejo 21 stopin v Izoli in Kopru, v Ilirski Bistrici pa kar 22 stopin.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in tudi dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščujočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. V sredo 27. maja na dan smrti Srečka Kosovela se bo Sežana pesniku poklonila z ozvoljem, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in tudi dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščujočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. V sredo 27.

0: Prizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kostovilovega doma Sežana in Zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom režiserja Jaše Kocelija. Kaj ta projekt za občino pomeni, pa župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Cilj je bil in zelo smo zadovoljni, da lahko res to osrednjo prireditev v čast Kosovelu in Kosovelemu letu naredimo v Sežani v kulturnem domu. Pričakujemo veliko, tako kot vedno. Mislim, da je to en poklon pesniku in tudi nekako oris njegovega življenja, ki bo nekoliko drugače. Nekako gremo spet izmen okvirjev klasičnih proslav in verjamem, da bo to ena res lepa stvar.
0: Na Sežanskem odru bosta premieri sledili še ponovitvi 28. in na 29. maja. Vstopnice pa so že v prodaji na spletni strani Kosovelovega doma Sežana.
2: Pred počivališčem Raubar Komanda v smeri prestolnice imamo območje zastojev, ki se samo že povečuje in v tem trenutku meri 14 km. To je zaenkrat vse, lokalno so ceste v dobri formi in naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo pa smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Capris. Srečno!
3: 0809 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je Popoldne na Caprisu. In v tvoji družbi je Lara.
2: Ma točno tako, 4 minutke čez 6, še vedno je sreda in za vas imam pomembno obvestilo. Poslušalka Vlasta sporoča, da od včerajšnjega popoldneva pogrešajo nemškega kratkodlakega ptičarja, ki sliši na ime Tor. Izgubil se je včeraj popoldne med Marezigami in Gračiščem, tako da če ga opazite, nam to dejte res poročiti v skupino Izgubljeno in najdeno na obali ali pa pokličite gospo Vlasto na 031-316-897. 031-316-897. Tako mi pa popoldan nadaljujemo s hiti in z nami že Bruno Mars in I Just Bite. Upam, da vas popelje na lepše in upam, da ujamete kakšen res lep trenutek. 3 minutke čez 6 in še vedno poslušaš Capris.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
7: I Just Bite.
8: Radio Capris.
9: Hey, that's all I need.
10: Cosa mona.

0: Ravno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
12: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Dobrodošli v AMZS.
15: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
16: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
17: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
16: Le do 22. maja.
17: Hišni sejem Lip Bled.
16: Minima Max, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: ND Bistrc Irbis igra zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Nasprotnik je NK Zidgrad Idrija. Gre za najpomembnejšo tekmo v boju za obstanek, zato lepo vabljeni vsi v soboto, 23. maja ob 17. uri, da z glasnim navijanjem pomagate domači ekipi do potrebne zmage.
19: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
20: Kapris.
21: Kapris.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Calceta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo u Korta Baru u Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju u Calcetu.
1: Prijavi svoju ekipu preko obrasca na spletnoj strani radiokapris.si i osvoji krasne nagrade.
0: Za glazbu bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 u Korti.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
2: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ej, ma, ti kako greš domov?
8: Ma, za TX taksijem.
7: 051-88-4422.
8: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
10: Ljubitelji nogometa. V soboto, 23. maja ob 17. uri se bosta pomerila domači Jadran Dekani in Krka. Vabljeni na stadion v Dekane.
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
13: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
12: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
15: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
16: Omogočite počitnice vsem otrokom.
15: Več o humanitarnem programu
2: 3xvojniv.zpms.si.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije. Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
11: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
12: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
13: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
12: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kliče medi mleko Koper na 070-868-868.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: Prisiljena razmišlja.
15: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi! Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
17: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
18: Capris. Capris.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
8: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
2: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Armika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
9: Ej, ma ti kako greš domov?
10: Ma za TX taksijem.
2: 051-88-4422
10: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
0: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si.
2: To je Kapris.
0: Kapris.
2: Številka.
0: Številka.

0: Pris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
10: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
11: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma za TX taksijem.
15: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
16: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
17: Kapris.
18: Kapris.
17: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
18: Kapris.
17: Številka ena.
18: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.